0: MSA.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
12: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
13: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
14: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
15: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
17: Hvornår er vi der, far?
18: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
19: Ej, hvorfor blinker den nu?
18: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
20: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten. Erhverv. Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
2: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

0: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
5: Godt at se dig, cowboy.
6: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
7: Er du en form for seniorlegetøj?
8: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
6: Er legetøjets tid forbi?
9: Farvel, legetøj. Slap hende.
10: Jeg har plastikfinger.
6: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig.

0: tænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Viso kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Viso på Mercedes-Benz.dk.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
7: Yamaha. Revs your heart.
8: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: A, A, B, C. Power hit, power hit.
11: Hey, Albert Heath her.
12: Det er Darlin.
11: I har simpelthen valgt Et lille hus i Jylland som jeres power hit. Tusind tak. Det betyder virkelig meget for os. Jeg håber, I kan lide den derude.
13: Hvis du er klar.
11: Lille hus i Jylland handler om at blive smaskforelsket i en anden person. Og

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hvornår er vi der, far?
2: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
3: Ej, hvorfor blinker den nu?
2: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder, mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
10: Tilbage til musikken.

0: med Emil her. På sidste uges liste var det for femte uge i træk med Annika på førstepladsen. Den højst placerede nyhed har lidt større betydning end som så.
1: Sangen hedder Best Thing, og det er sådan lidt et bedste ven. Anthem. Men faktisk sådan skrevet til vores børn.
0: Kato var den højst placerede nyhed på sidste uges liste.

0: er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige pres til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normalt altid faste lave priser.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Maleriske Nyhavn, smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smag.

0: ikke er medlem af en fagforening, der har pluskorn?
1: Nej.
0: Der fik jeg dig.
2: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, der plus online og i Radio ABC.
3: ABC.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
3: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte den.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
8: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
19: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
20: Velkommen på ABC.
21: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
20: Det her er ABC.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Om to dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
6: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
7: Godt at se dig, Cowboy.
8: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
9: Er du en form for seniorlegetøj?
10: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
8: Er legetøjets tid forbi?
11: Farvel, legetøj. Slap hende.
12: Jeg har plastikfingre.
8: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni. Tilbage til musikken.
13: Du lytter til ABC.

0: Gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenaa.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk
1: eller køb i Bilka Randers Storcenter,
0: 7-Eleven på Randers Banegård,
1: Meny i Grenaa
0: eller i Informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Center.

0: Hey, Albert Heath her.
1: Det er Darlin.
0: I har simpelthen valgt et lille hus i Jylland som jeres powerhit. Tusind tak, det betyder virkelig meget for os. Jeg håber, I kan lide den derude. Hvis du er klar.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
2: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.

Slater her med Danes. Du lytter til Morgenkammeraterne på ABC. Jeg hedder Signe, og er med dig de næste 4 timer på din lørdag morgen. Jeg håber, at du har noget dejligt i morgen. Du er stået tidligt op. Det er weekend, men det kan være, at du alligevel har en masse planer. Jeg kan fortælle, at jeg jo skal til gadefodbold og byfest med mit fodboldhold i dag, og jeg kan love dig for, at jeg glæder mig rigtig, rigtig meget. Jeg håber også, at du skal have dig en dejlig lørdag. I hvert fald bliver hængende her på ABC. Jeg har en masse lækker til dig. Blandt andet highlights fra tidligere på ugen, men også en masse gode hits. Darling på vej med det hele vejr. Rasmus Sebak, lige om lidt, Arti Arti på sandheden. Og lige nu, Milky, Just the Way You Are. Come on.

0: Afrojack siger, David Guetta, Away Tonight. Bliv hængende for endnu mere musik. Casey og Annika på vej med Drukner.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
5: Yamaha. Revs your heart.
6: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
10: Bring it back, bring it back.
11: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

0: til ABC og det bedste fra morgenkammeraterne.
1: En ny trend, der kommer på sociale medier.
2: Ja.
1: Men det er ikke en trend, som du måske lige tænker, det er måske.
2: Okay.
1: Fordi at den her, den hedder Nonna Maxing.
2: Nonna Maxing. Går det med noget af det der Lux Maxing og...
1: Det går faktisk det stik modsatte af blandt andet Lux Maxing.
2: Okay.
1: Ja.
2: Jeg er nysgerrig.
1: Ideen, den er overraskende enkel. Nonna Maxing går ud på, at du skal leve lidt mere som en italiensk bedstemor.
2: Og det lyder rigtig allerede der hyggeligt.
1: Livet er allerede hyggeligt, ja. Lige præcis.
2: Ja.
1: Fortalerne, de mener, at vejen til bedre trivsel, den er ikke nødvendigvis igennem fitnesscentre, kosttilskud, avancerede selvhjælpsmetoder. I stedet så handler det bare om tre ting. Mm. Det handler om at være sammen med familie og venner.
2: Ja.
1: Det handler om at spise hjemmelavet mad.
2: Mm.
1: Og så handler det om at dyrke noget af den selv også.
2: Ja. Altså være udenfor.
1: Lige præcis.
2: Ja.
1: Faktisk så bakker forskning op om, at mange af de her vaner, som trenden hylder,
2: mm.
1: Fordi positive sociale relationer, de er faktisk blandt det vigtigste for sådan et langt og sundt liv.
2: Ja.
1: Den første, det er jo samvær med andre.
2: Mm-hmm.
1: Det kan reducere stress, det kan styrke immunforsvaret, og det kan øge følelsen af mening og tilhørsforhold.
2: Det er jo ikke så dårligt.
1: Så der er havearbejde.
2: Mm.
1: Det giver også ret gode gevinster. Det holder kroppen i gang for det første.
2: Ja.
1: Det stimulerer hjernen, og så er det forbundet med både bedre mental sundhed og lavere risiko for demens.
2: Oh my god.
1: Ja.
2: Altså, jeg vil så gerne være havemenneske, jeg er så dårlig, men jeg vil lære det.
1: Ja, men jeg er helt enig.
2: Ja.
1: Til sidst så er der maden.
2: Ja.
1: Folk, der laver mere mad for bunden, spiser typisk flere grøntsager og færre forarbejdet fødevarer. Tak. Samtidig så kan selve madlavningen skabe glæde og en følelse af ligesom at udrette noget.
2: Mm-hmm.
1: Så hvis du vil prøve under mixing, så behøver du ikke anlægge en stor køkkenhave eller mestre de her italienske familieopskrifter. Du skal bare starte med en tomatplante i vindueskarmen eller et eller andet.
2: Det er jo det.
1: Sæt en sms også lige til din familie og lav et enkelt måltid selv.
2: Det er da mega nice. Altså, jeg har faktisk selv lidt en oplevelse. Jeg bagte boller i weekenden.
1: Ja.
2: Og hvor jeg fandt ud af, at jeg skulle elte det selv, fordi vores eltemaskine er gået i stykker. Det er en oprigtig arm- og skulder-workout.
1: Det er det.
2: 100%. Hvorfor gør man ikke det noget mere? Altså,
1: det burde
2: jeg
1: man.
2: Fik både en arm-workout ud af det, og jeg behøvede ikke at gå i fitnesscenter. Og fik jeg også boller.
1: Jamen altså, det er så smart.
2: Ja.
0: Morgenkammeraterne på ABC. Morgenkammeraterne med Signe

0: Where's my husband her for Ray blev hængende, fordi at lige om lidt så får du både Christoffer og hans sang Ring om natten, men også en nyhed om, hvad der skal ske næste uge, lige netop omkring Christoffer. Hæng på.
1: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen 18. juni med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Deltag også i Big Dollar-konkurrencen på Radio Alpha om et luksusophold på Hotel Kronjylland. Vi ses til genåbningsfest 18. juni hos Big Dollar, Big Dollar i Randers.
2: Du tror, dit klimaanlæg er til dig, men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.
3: Sommersalg og stærke tilbud hos Excel Byg. Ryobi havesæt med hækkeklipper, græstrimmer, batteri og lader. Kun 1199. Velkommen til sommersalg hos Excel Byg i Vorre, Priomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
4: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Google Tag Manager. Han vil bare hellere være tømmer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
5: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
6: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
7: Tilbage til musikken.

Ring om natten her fra Christoffer. Du lytter til Morgenkammeraterne på ABC. Jeg hedder Signe, og i næste uge, der starter vi endnu en konkurrence op. Fordi i den her uge, der har du kunnet vende dig til Christoffers headliner-koncert i Valby Parken i København, som jo sker i dag. Men i næste uge, der gør vi det igen. Bare en lidt anden lokation, fordi Christoffer spiller den 27. juni i Tivoli Friheden i Aarhus. Og der vil vi rigtig gerne sende dig afsted. Du kan vinde 2 koncertbilletter og transport frem og tilbage med ABC-toget selvfølgelig. Du skal bare lytte med hos Morgenkammeraterne fra i næste uge. Freja, jeg og Stefan, vi sender dig altså afsted til Christoffer i Tivoli Friheden i Morgenkammeraterne her på ABC fra 6 til 10.

0: Halløj, Emil her. På sidste uges liste var det for femte uge i træk med Annika på førstepladsen. Den højst placerede nyhed har lidt større betydning end som så.
1: Sangen hedder Best Thing, og det er sådan lidt et bedste ven. Anthem. Men faktisk sådan skrevet til vores børn.
0: Kato var den højst placerede nyhed på sidste uges liste.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
8: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
9: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
10: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
13: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
14: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
16: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves. Og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
17: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
21: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

Rosa Adiardi, bliv hvor du er. Du lytter til Morgenkammeraterne på ABC. Jeg hedder Signe over med dig indtil klokken 10 i dag. Jeg håber, du vil blive hængende. Jeg fortsætter med højdepunkterne for tidligere den her uge. Og selvfølgelig også med alle de gode hits. Lige om lidt, Bruno Mars, hans store hit I Just Might. Og lige nu, Sofie 1998, sammen med Bav og Svea S. på Slå Op. Jeg tror, at jeg

0: sidste dag.
1: Starving her for Hailey Steinfeld og Grey. Du skal blive hængende for endnu flere hits og et højdepunkt, som er klar til dig med et øjeblik endda. Glæder til Olivia Rodrigo med Drop Dead.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
3: Erhverv. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
10: Det her er Radio ABC.

ABC Beach Party giver en kæmpe shout-out til vores sponsorer. Tak til Løgstørvejens Bageri, Pure Gym og Books for at være med til at gøre sommerens vildeste fest mulig. Vi ses til ABC Beach Party lørdag den 11. juli på stranden i Grenaa.

0: weekend på ABC med det bedste fra morgenkammeraterne.
1: Hvad er den mest absurde løgn, du har fortalt? Et barn?
2: Ja, og det, fordi vi kan lige så godt sige, som det er. Der er mange, der har fortalt løgn til
1: børn. Folk, de synes, den er god. Den er sjov. Og der er kommet rigtig mange beskeder.
2: Der er kommet så mange beskeder, og vi når ikke dem alle sammen. Men Jeanette, hun skriver, når hjemmeisbilen ringer, er der udsolgt.
1: Ja.
2: Er det ikke sådan en, der er mange, der fortæller?
1: Jo, det er den klassiske.
2: Ring, ja. Om så er der ikke flere is.
1: Det sagde mine forældre faktisk aldrig til mig.
2: Er det ring?
1: Og jeg er lykkelig over det.
2: Ja.
1: Og det er de nok ikke, fordi jeg plagede dem, hver gang den ringede.
2: Ja.
1: Julie skriver, jeg er pædagog på en skole, så jeg fortalte min søn, at der i kælderen på skoler bor elefanter.
2: Okay.
1: Så har vi nogle ansatte til at rulle elefanternes bussemand.
2: Ej, det er
1: helt
2: sjovt.
1: Hvide. Det er sådan, vi får elefantsnot.
2: Det er jo en hyggelig løgn.
1: Det er jo en hyggelig løgn. Det er det.
2: 100%. Også fordi man kalder det elefantsnot. Det, det er sjovt.
1: Det er det.
2: Julie, bliv ved med sådan nogle løgne, kan jeg godt lide. Det skal man blive ved med. Marianne skriver, jeg ved at handle ind. Stod ved barnet og lagde min vare i en pose. Da et barn på 4-5 år kommer forbi med sin mor, barnet ser på mig og spørger, hvorfor er du så tyk?
1: Nej.
2: Og efter jeg siger, det er fordi jeg spiser små uartige børn.
1: Ej.
2: Barnet skyndte sig med sin mor ud af butikken.
1: Det er en ond løgn.
2: Der er nogen, der har givet nogle traumer.
1: Ja, det er barnet, der havde fået meget ret.
2: Ja, jeg tror også.
1: Puha. Helle, hun skriver, at bilen ikke kan køre, hvis de ikke bruger sikkerhedsselen. De var omkring 11 år, før de fandt ud af, at det ikke passede.
2: Det var også lidt smart.
1: Det er jo lidt smart. Der er Louise faktisk enig,
2: ja.
1: Fordi hun har skrevet en godmorgen, Signe og Freja. Jeg har bildt mine børn ind, at bilen ville gå i stå, hvis de tog selen af.
2: Ja.
1: Og den begyndte at bippe for meget.
2: Ja.
1: De troede på den, til de blev teenager. Og ellers, ja, den klassiske med, at hjemmeis havde udsolgt, når klokken ringede.
2: Altså det der med selen, det er også meget smart. I hvert fald, hvis man har sådan en bil, hvor det begynder at bip. For det gør det i min i hvert fald.
1: Jeg kan godt mærke, det her det nye løgn. Jeg har aldrig hørt dem der som barn.
2: Nemlig.
1: Dem kunne mine forældre nok godt have brugt.
2: Ja, der er nogle gode inspirationer, hvis man skulle have lyst til at tage sådan nogle.
1: Helt sikkert.
2: Christina, hun skriver, at grøn kartoffelmos, altså kartoffelmos med hakket spinat og broccoli, var Ninja Turtle mad.
1: Ej.
2: Og man blev lige så hurtig som dem, når man spiste det.
1: Det er genialt.
2: Ja, det er skal
1: genialt.
2: Vi have Ninja Turtle kartoffelmos? Ja!
1: Yeah! Yeah, Rikke, jeg fortalte mine børn, at det slik eller is, der stod helt oppe ved kasserne i byggemarkedet og supermarkedet, det var det, der var for gammelt og var på vej ud af butikken. Mine børn tænkede aldrig, når vi stod i kø.
2: Okay, det er sjovt. Den er god.
1: Det er jo
2: det kunne være, den tror jeg faktisk, jeg vil finde på at tage med
1: mig. Ja, det tror jeg, du skal.
2: Fordi det er forfærdeligt, at man står der og venter, og så har de lige sådan, de kan nå det hele.
1: Det er ret smart.
2: Den sidste, vi når, det er Mia, som også kommer med, hvad kan man kalde det, en ret smart løgn.
1: Ja.
2: Det er hendes børn, der skulle vaccineres til en børnevaccination. Og jeg vil sige, det kan godt være en hård oplevelse, når man skal op og stikkes i. Men hun fortalte dem altså, at de ville forblive fire, hvis ikke de fik deres 80 vaccination. Hun har brugt den til alle vaccinationer, og der har ikke været nogen problemer, for de havde ikke lyst til at forblive den alder for altid.
1: Det er jo ikke det smart.
2: Det er mega smart.
1: Det er så smart.
2: Det er sådan
1: smart.
2: Et Peter Pan-syndrom. Jeg skal bare lade være at blive vaccineret,
1: Så
2: bliver jeg ikke ældre.
1: Ej, okay, det er sjovt.
2: Jamen, det er fantastisk. Det er faktisk, nogle af dem synes jeg faktisk er helt fair.
1: Helt enig.
2: Det kan man godt.
1: Ja, det kan man godt.
2: Tusind tak for at være med. Det var altså temaet, hvad er den mest absurde løgn, du har fortalt et barn.

0: Blast Jacks og Kate Ryan, De Sante. Bliv hængende her på ABC. Annika er klar med et øjeblik på Livsforladt.
1: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Randers. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Marsvej i Randers og på designcykler.dk.
2: Hej Randers! Så er IKEA Plan & Order Point endelig åbnet. Nu kan du planlægge og bestille alt til dit køkken, badeværelse eller din garderobe. Vi kan hjælpe med alt fra levering til montering, og der er altid flere af dine IKEA-favoritter at hente på hylderne. Vi ses i IKEA Plan & Order Point i Randers Storcenter. Ikke?
3: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
4: så siger jeg restaurant Casablanca i Grenå.
3: Nå, har de åbnet for sommeren?
4: Ja, de åbner fredag kl. 17.
5: Restaurant Casablanca på Lystbådehavnen i Grenå. Italiensk, når det er bedst.
6: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
7: Hej, det er Per fra Greencell. Vi har SIM-kort til udstyr næsten gratis. Alarm SIM-kort 19 kroner per måned. SIM-kort til vildkamera med data 30 kroner per måned. Se mere på greencell.dk eller besøg os på Jomfrulykken. Vi har vildkamera på tilbud.
8: RGF Flowdown. Er du klar? RGF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rgf.dk.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

The Second Voice her med Let Me Be. Jeg hedder Signe, og håber, du har dig en rigtig dejlig lørdag morgen. Du lytter til Morgenkammeraterne på ABC, hvor jeg kan fortælle dig, at på onsdag, der får netop Morgenkammeraterne, jeg, Freja og Stefan, besøg af to faktisk helt specielle personer, nemlig bandet Liga. Liga har været med til at være en del af min barndom, må jeg sige. Og op, hvor har jeg hørt mange af deres hits, og det gør stadigvæk. Det er jo 2 år siden, de sidste udgav noget, men er begyndt at komme med en masse gode hits igen, og det klager jeg bestemt ikke over. Vi tager en snak med dem på onsdag i Morgenkammeraterne efter 9, og jeg håber, at du vil lidt med. Det giver god grund til at lige at spille nummer med dem nu. Her får du Skylder dig ikke noget med Liga. Ja.

Patreon her, Fever Dream. Morgenkammeraterne på ABC, som gør dig klar til ABC-nyhederne, når det klokken slår 8. Inden dem kan du også glæde dig til Mille Uro på Drømmefanger. Og lige nu, Major Lazer sammen med Mø. Her får du lige nogen.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Maxi-tur. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tur.dk. Maxi-tur. Alt til dit kæledyr.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
8: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
9: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
10: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Du
20: lytter til ABC.

0: SF efter genansættelsen af Thomas Nystrøm som særlig rådgiver. Han blev fyret i 2020 efter anklager om upassende adfærd, selvom han har erkendt. I et åbent brev skriver Ungdomspartiet, at SF ikke sikrer en tilstrækkelig grad af tryghed for medlemmerne. På baggrund af 300.000 stemmer kårede DR i går de 100 bedste danske sange nogensinde. Førstepladsen gik til sangen Lyse Nætter med Alberte Winding fra 1991. Sangeren selv blev rørt, da hun fik nyheden om førstepladsen. Sangen vandt en overbevisende sejr og lå nummer et i næsten alle aldersgrupper. Det amerikanske rumfartsselskab SpaceX fik en flyvende start på børsen i går. På sin første handelsdag i går lukkede aktien knap 20% højere end introduktionsprisen. Børsnoteringen er den største i historien. Selskabet har nu en markedsværdi på over 13.000 milliarder danske kroner, det skriver mediet MarketWire. Med den store kursstigning er stifteren Elon Musk nu verdens første billionær i dollar. I dag lidt sol og en del regnbyer, der kan være kraftige, og med torden i eftermiddag færre byer. 13-17 grader og svag til frisk vestlig vind ved kysterne stedvis hård vind eller lokal kuling. I aften spredte byer, der kan være kraftige, og med torden.
1: Temperaturen lige nu 13 grader.

0: New Religion her for BB Rex og Faithless. Du lytter til Morgenkammeraterne på ABC. Jeg hedder Signe, og sørg for at spille noget lækkert musik på din lørdag morgen. Bliv endelig hængende. Højdepunkterne fra sidligere på den her uge har jeg så også klar til dig, men hitsene, dem går jeg heldigvis ikke ned på. Tro farlig over nogle karter lige om lidt på alt det, og lige nu Disco Lion, Tinashe, Notebook Boys.
1: See?

0: Sambo og Homewrecker. Det her, det er Radio ABC, og lige om lidt, så er hittet for Benjamin Hav klar til dig, nemlig Portugal. Hæng på.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
9: Tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.

0: Weekend og det bedste fra morgenkammeraterne på ABC.
1: Jeg har nemlig en ret god nyhed med i dag. Fordi at, Freja, du ser ikke så meget fodbold, men jeg ved, at nogle gange så snakker vi sådan om kvindefodbold og det kvindske kvindelandshold. Jeg synes, de gjorde noget ret sejt, fordi at det danske kvindelandshold, de har sikret sig en plads til VM i Brasilien næste sommer, altså 2027. Det er mega fedt. Det er ret stort, fordi at, de vandt 4-1 ude over Serbien, kan jeg sige, i går. Og så sikrede sig førstepladsen i deres kvalifikationspulje, som det hedder, i deres lille gruppe. Og derved så har de så vundet en billet til VM. Det er mega sejt, fordi at for få måneder siden, der var det sådan et, altså, det var et scenarie, som ingen havde tur at håbe på. Fordi Danmark kom ind til kvalifikationen på et lidt bagkant, fordi at i 2025, der havde de en ret skuffende EM-slutrunde. Det gik ikke så godt. De jo rejste hjem helt uden point. De vandt ikke nogen kampe. Så derfor så måtte de jo lige, gå igennem en ordentlig træning. Og under landstræner Jakob Mikkelsen, så har de altså gennemgået rimelig stor udvikling. Altså fra at tabe alle kampene, til nu, at de ikke har haft en eneste træningskamp, man skulle ud og vise fra første dag resultater, og har vundet over begge hold. Det synes jeg er... Jeg synes, det er sindssygt. Pernille Harder, hun er også ude at sige, hun beskriver kvalifikationen som langt over de forventninger, som holdet havde før turneringen. Og for Harder, så handler VM-balletten ikke kun om sportlig succes, men selvfølgelig også om udviklingen af dansk kvindefodbold. Fordi det er jo en kæmpe udvikling, det her. Og også det, at der bare bliver snakket mere om det, er en kæmpe udvikling. Så Danmark, de er altså med. I 2027, kvindelandsholdet skal til VM i Brasilien næste sommer. Ej, det er

0: Låst inden her til din lørdag morgen fra Lamin. Du lytter til Morgenkammeraterne, og et hit på vej til dig lige om lidt. Det er vores ABC Power Hit. Ny sang for Albert Heath og Darlin. Lille hus i Jylland. Du skal bare blive hængende.
1: Husk at handle lokalt. Tak fordi du handler i Avning.
2: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen 18. juni. Med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Deltag også i Big Dollar-konkurrencen på Radio Alpha. Om et luksusophold på Hotel Kronjylland. Vi ses til genåbningsfest 18. juni. Hos Big Dollar. Big Dollar. I Randers.
3: Jeg hedder Niels. Mand med flere kasketter. Det er ikke altid lige til at se, hvilken en. Nogle gange er det Netværk Randers. Og andre gange Jysk Telefon. Eller vi løber i Randerskasketten, men så kan du bedre kende mig på den orange t-shirt. Tag fat i mig, hvis du skal bruge et fagligt netværk, professionel erhvervstelefoni eller trænger til en løbetur. Kontakt mig på jysktelefon.dk.
4: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
1: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
5: A-A-B-C. Power hit. Power hit.
6: Hey, Albert Heath her.
7: Det er Darlin.
6: I har simpelthen valgt et lille hus i Jylland som jeres power hit. Tusind tak. Det betyder virkelig meget for os. Jeg håber, I kan lide den derude. Hvis du er klar.

0: Høj, Emil her. På sidste uges liste var det for femte uge i træk med Annika på førstepladsen. Den højst placerede nyhed har lidt større betydning end som så.
1: Sangen hedder Best Thing, og det er sådan lidt et bedste ven anthem. Mm. Men faktisk er den skrevet til vores børn.
0: Kato var den højst placerede nyhed på sidste uges liste.

0: bedste fra morgenkammeraterne.
1: Du har stillet ind på Radio ABC.
2: Hvad er det vildeste, du nogensinde har gjort for at imponere nogen?
3: Jeg er spændt på den her.
2: Ja, det er godt nok.
3: Tina, hun har gjort noget vildt. Hun siger, slå en værmølle. Safe to say, der var ingen, der blev imponeret.
2: Men det er sådan noget, da du var yngre, da du gik i folkeskole, så var det lidt sejt.
3: Men det kunne også være sådan, jeg har drukket lidt for mange øl. Prøv lige at se, jeg kan slå værmøl,
2: det rigtigt,
3: og så bliver det sådan
2: rigtigt. Og så brækker du håndledet eller du sådan noget. Ja. Sandra, jeg har taget en vild rutsjebane, hvor jeg rystede 2 timer efter.
3: Oh. Skal vi op i den der?
4: Ja, det kan vi da i hvert fald.
2: Det kan vi godt.
3: Ulrik, jeg gik i fitness i 3 uger i træk. Det var en kort, men heroisk periode.
2: Ja, sådan Ulrik.
3: Nu skal jeg være buff.
2: Ja, nu skal jeg fandme vise.
3: Nu gider jeg ikke mere.
2: Vinnie, hun siger at gå hele Aarhus rundt for at finde en blå rose, uden held for sig selv at prøve at farve en hvid rose blå.
3: Blå rose?
2: Det var en, der virkelig godt kunne lide blå roser, eller hvad?
3: Ja. Jeg ved, om der er en eller anden bestemt historie med det. Det tror jeg ikke, man kan findes det i virkeligheden.
2: Ja, det gør det. Det
3: er blå roser?
2: Til studentertiden.
3: Ej, er det rigtigt?
2: Der er der blå roser.
3: Okay, mega sejt.
2: Ja.
3: Jonas, jeg købte en guitar. Har stadig ikke lært at spille på den. Og er det ikke klassikeren? Velkommen hjem til mig. Spiller du sådan, du spiller guitar?
2: Er det, jeg spiller masser af guitar.
3: Den der op, det er min.
2: Kan du give et nummer?
3: Nej.
2: Ah,
3: det, jeg brækker
2: den ikke lige stemt. Så er der Don, der skriver hoppet i havnen. Det føler også var sådan noget. Det var sejt, da du var teenager. Så var det lige sådan, nu skal jeg lige vise mig. Jeg hopper lige i havnen.
3: Det er præcis. Cecilie, jeg lød som om, jeg forstod reglerne i Formel 1.
2: Ah,
3: det er jo lidt eller
2: det er lidt eller
3: hvad,
2: også.
3: Vi har gjort. Ja. Det der med sådan, ja, det har jeg helt styr på. Lad mig lige google det, hvad jeg måske
2: sidder lige herovre
3: kan snakke lidt med.
2: Dot, hun slutter af og skriver, jeg tog en mega høj vandrutsjebane, der gik lodret ned. Jeg var meget tæt på at få en splittet personalitet af badedragten.
3: Nej. Der er et eller andet med det der med at sætte sig ind i noget, man måske ikke lige sådan ved noget om. Og så det der med at bare kaste sig ud i noget, man måske ikke normalt ville gøre.
2: Ja.
3: Som at hoppe i havet eller
2: rutsjebane. Men jeg føler nærmest, det er værre at gøre noget, man er bange for at bare få imponeret nogen. Fordi
3: ja,
2: så er man jo ved at skide i bukserne, mens man gør det. Altså.
3: Er du okay? Ja, skal vi ned her for snart?
2: Ja, puha. Tak for alle beskederne. Det var et sjovt tema.
3: Ja, det var mega sjovt.
2: Det lød altså, hvad er det vildeste, du nogensinde har gjort for at imponere nogen?
1: Morgenkammeraterne på ABC.
0: Morgenkammeraterne med Signe.

Adi Adi og Ice Kid her på ABC med piger. ABC-nyhederne, dem har jeg klar til dig klokken fra 9. Inden Medusa også på vej sammen med Dermot Kennedy og sangen Paradise. Lige nu, der får du Slater og Dance.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
9: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
13: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være det faglige hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig.
20: Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Østjyllands politi har anholdt og sigtet to teenager på 16 og 18 år for drab på en 20-årig mand. Manden blev i går fundet død i Gudenåen i Randers. De to unge mænd fremstilles i grundlovs forhør i dag ved retten i Randers. Politiet var i går aftes massivt til stede ved Den Blå Bro. Området blev afspærret, og der blev gennemført flere undersøgelser. Politiet oplyste allerede i går, at efterforskningen nu fortsætter, men oplyser ikke yderligere om detaljer ved sagen. Flere hundredtusinde pendlere får nu et højere befordringsfradrag, også selv.

0: sikre en tilstrækkelig grad af tryghed for medlemmerne. Billund Lufthavn placerer sig i top 10 over verdens bedste lufthavne i en opgørelse i mediet Travelbook, skriver TV2. Lufthavnens rangering er baseret på 60% af punktligheden af ankomster og afgange. Servicekvalitet tæller for 20%. Evaluering af butikker og restauranter tegner sig for de sidste 20%. Billund Lufthavn er listens nummer 10 ud af 279 lufthavne verden over. I dag lidt sol og regnbyer, der kan være kraftige, og med torden i eftermiddag færre byer. 13-17 grader, svag til frisk, stedvis hård vestlig vind, lokal cooling i aften spredte byer.
1: Temperaturen lige nu 14 grader.
2: Velkommen på ABC.
1: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
2: Det her er ABC.

Casey og Annika har på ABC med Drukner. Det her det er morgenkammeraterne. Jeg hedder Signe og er med dig en time endnu. Indtil det er, at klokken slår 10, og det bliver mega nice med Jørn. Jeg håber, du vil blive hængende. Jeg skal nok sørge for at fortsætte med de gode hits. Martin Garrix og Ed Sheeran på vej med Repeat It. Lige om lidt Adam Porter, Camilla Cabello, Move. Og lige nu, Gops, Rasmus Seebach og Ankerstjerne. Her får du

0: Tor Farlov, 100 dage. Det her, det er Radio ABC, og lige om lidt, der har endnu mere musik på vej til dig. Christoffer og Ringer om natten. Hæng på.
1: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvornår er vi der, far?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
1: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
8: Tilbage til musikken.
1: Du lytter til ABC.

Christoffer for at ringe om natten her på ABC. Husk nu, at det er i næste uge her hos Morgenkammeraterne, at jeg, Freja og Stefan udlodder billetter og transport med ABC-toget til Christoffers koncert i Tivoli Friheden den 27. juni. Vi har gjort det hele den her uge med hans koncert i Valbyparken, som foregår i dag. Men i næste uge, der er det altså koncerten i Aarhus, Tivoli Friheden, 27. juni. Vi giver billetter ud mandag til fredag. 2 gange billetter og transport frem og tilbage med ABC-toget. Husk nu at lytte med her hos Morgenkammeraterne fra 6 til 10.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenaa.
1: Med live optræden fra
0: Tessa.
1: Tessa.
2: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
1: Batshiba.
0: City Dada.
1: City Dada.
0: Mille.

0: Oscar McCork, Call It, Nobody Make Me Feel. Du lytter til Morgenkammeraterne, og det sidste højdepunkt fra den her uge er altså på vej til dig, inden det er, at jeg helt siger tak for i dag. Du skal bare blive hængende på vej også til de swims og Mester Know It All.
1: OTC Biler er specialister i Volkswagen, Skoda, Seat og Audi. Men vi reparerer alle bilmærker og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Har du en forsikringsskade, så hjælper vi både med papir og gratis lånebil, mens vi reparerer din bil. Kig ind til HTC Biler i Hadsten.
2: Sommersalg og stærke tilbud hos XL Byg. Få 6 liter gode træbeskyttelse til kun 599. Velkommen til sommersalg hos XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hadsund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
3: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
4: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
5: så siger jeg restaurant Casablanca i Grenaa.
4: Nå, har de åbnet for sommeren?
5: Ja, de åbner fredag kl. 17.
6: Restaurant Casablanca på Lystbådehavnen i Grenaa. Italiensk, når det er bedst.
7: Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 temalande, Danmarks bedste rutsjebaner, det kæmpestore vandland og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb sæsonkort på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

0: lytter til ABC. Og det bedste fra morgenkammeraterne.
1: Morgenkammeraterne.
2: Og er der noget mere boostet, end at høre om nogle unge mennesker, som vil gå ud og gøre en forskel i verden?
3: Yes! Det er der ikke.
2: Nej,
3: men
2: vel.
3: Det er fedt, mener jeg.
2: Og i dag kunne jeg godt tænke mig at fortælle om tre unge mennesker. Anna-Sophie, Pania og Markus, som går henholdsvis i folkeskole og gymnasie.
3: Ja.
2: Som simpelthen har været ude og være ungdomsforskere. De har startet et forskningsprojekt, fordi at de synes, de havde lidt en udfordring. Og det var i deres undervisning, så kunne de nogle gange godt have svært ved sådan at koncentrere sig gennem en lang skoledag og huske det, læreren sagde. Og det kan jo også være svært nogle gange at følge med i det hele.
3: Helt sikkert.
2: Så de var ude og tænkte, okay, hvad gør vi? Hvordan kan vi hjælpe andre unge mennesker med at lære bedre? Og noget, man måske ikke lige havde tænkt at gå i den retning, så undersøgte de typer af tyggegummi.
3: Hvad?
2: Ja. Så deltagerne fik enten tyggegummi med smag af rosmarin eller citrus, eller uden smag. Og mens de så skulle tygge det, så skulle de tage tests med ord og tal og så videre, og så skulle de simpelthen finde ud af, om der var noget af det her, der virkede bedst.
3: Ja. Okay, det er sygt det her.
2: Og jeg kan fortælle, at resultatet var faktisk ret interessant, fordi de personer, der tyggede tyggegummi med smag, de klarede sig bedre i test, end dem, der havde uden smag.
3: What?
2: Ja, det er ikke skørt.
3: Det er faktisk lidt skørt.
2: Det er sygt mærkeligt. Og det tyder altså på, at det har en positiv effekt på korttidshukommelsen, det her med, at der er smag i tyggegummi.
3: Det ved jeg slet ikke lige, hvad jeg skal sige til.
2: Nej, det gør jeg faktisk heller ikke, og jeg ved heller ikke lige, hvad det er, der gør det. Men uanset hvad, så er det i hvert fald noget, de fortsat forsker i og prøver at finde ud af, hvad det er, der gør det, og måske nogle smag, der virker bedre end andre osv. Mm. Men de har altså en drøm om en dag at kunne sætte den her tanke til handling og simpelthen producere hukommelses tyggegummi.
3: Vildt, vildt, vildt, vildt, vildt, vildt.
2: Men vil det ikke også være meget fedt, hvis man sådan har en træt dag, og sådan lige kunne sige, ved du hvad, tag lige noget hukommelses tyggegummi, så skal du nok kunne huske, hvad læreren siger.
3: Helt klart.
2: Ja.
3: Altså, det lyder bare... Hold op, det lyder sjovt.
2: Ja, helt vildt meget. Så om tyggegummi bliver fremtidens studiehjælp, det må vi jo se.
1: Du lytter til Morgenkammeraterne.
0: Morgenkammeraterne med Signe

Chaka Fluid Spin. Det her er morgenkammeraterne på ABC. Jeg hedder Signe og har altså ikke mere til dig for i dag. Jeg håber, at du får dig en formidabel lørdag, og at du nyder weekenden. Ellers så er jeg tilbage igen på mandag sammen med min kollega Freja Stefan fra 6 til 10. Vi ses!

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte den.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
6: Maxi-tur. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxi-tur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tur.dk. Maxi-tur. Alt til dit kæledyr.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie.
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
15: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
16: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
21: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: I slutningen af juni får Hammel en moderniseret busterminal, hvor elbusser fremover bliver en del af hverdagen, det skriver din avis Fagerskov. Trafikselskabet U-Move overtager ruterne 55, 114, 115 og 314 og har fået etableret et stort område med ny lade- og depotplads på Englandsvej ved genbrugspladsen. Her skal elbusserne oplades ved 10 ladestandere, og chaufførerne kan møde ind. Ifølge U-Move er anlægget en del af den grønne omstilling med elbusser, der kan køre op til 500 km på en opladning. Østjyllands politi har anholdt og sigtet to unge mænd på 16 og 18 år for drab på en 20-årig mand, der i går morges blev fundet død i Gudenåen i Randers. De to fremstilles i grunders forhør i dag. Politiet efterforsker fortsat sagen. I går aftes afspærrede og undersøgte politiet et stort område nær Gudenåen i det centrale Randers. På baggrund af 300.000 stemmer kårede DR i går de 100 bedste danske sange nogensinde. Førstepladsen gik til sangen Lyse Nætter med Alberte Winding fra 1991. Sangeren selv blev

Drop Dead fra Olivia Rodrigo, taget fra hendes helt nye album, der udkom i går. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Og med disse ord, velkommen til Mega Nice lørdag på Radio MC. Hej med dig, Jørn her. Programmet, som spænder på alt fra slagermusik til norske elsparkecykler. Hvad det er for en størrelse, jamen det skal jeg nok holde dig opdateret på her lidt senere. Vi laver også lige et lille sjovt hitliste-tjek, fordi jo, selvom at der er store internationale popstjerner, så er det langt fra altid de samme sange, der hitter i de forskellige lande. Det kan du også lige blive opdateret på her lidt senere. Men primært, ja, så skal vi bare have noget god musik i playlisten. Der er Baluso Omar, der er Tobias Rahim og Mille, og der er lige nu Kygo sammen med Ava Max. Velkommen til Mega Nice.

0: Mega Nice på ABC med Balush og Omar. Omar, som jo er et af de navne, som du kan opleve til ABC Beach Party 2026, der er under en måned til. Og et af de andre navne, som du også kan glæde dig til, det er sangerinden Mille. Da vi præsenterede hende tidligere på året, der fik jeg en snak med sangerinden, fordi sidste år, der havde hun jo et stort hit sammen med Tobias Rahim på nummeret Ingen Yin Uden Yang. Og det var sådan et nummer, som opstod lidt spontant.
1: Det var faktisk ret random, at det kom op at stå. Tobias havde lavet en TikTok til min sang, der hedder Kendt Mig En Uge. Og så havde jeg bare kommenteret på den. Jeg kan ikke helt huske, om jeg så skrev... Jeg tror måske, han skrev til mig på Instagram et par dage efter, eller sådan noget. Du er vildt dygtig, og så skrev jeg bare sådan, oh my god, tak, du må finde, vi skal lave noget sammen en dag. Og så skrev han, ja, 100, jeg er studiet i morgen. Så er jeg sådan, fedt, hvorhen, jeg kommer. Og så, du ved, meget impulsivt havde vi en session, hvor at Ying Uden Yang faktisk opstod den dag.
0: Så der var ikke noget, der var skrevet i forvejen?
1: Nej, vi mødtes bare den dag, og ligesom fandt ud af, hvad vi lige kunne samles om og relatere til begge to. Og så opstod den sang. Vildt hyggelig session, faktisk.
0: Og vi glæder os også til, at det bliver vildt hyggeligt på stranden i Grenaa, når Mille kommer til ABC Beach Party. Her er hun sammen med Tobias Rahim.

0: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Elgiganten. Erhverv.
2: Hvornår er vi der for?
3: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
4: Ej, hvorfor blinker den nu?
3: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
5: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
6: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
11: Here we go!

Can't Hold Us, klassiker fra Macklemore og Ryan Lewis på Radio ABC lørdag formiddag. Og hvis du er heller ikke til at styre på 10 ton land, så kan det være, at du lige skal tjekke ind hos morgenkammeraterne i næste uge, som bliver til løbekammeraterne. Det er nemlig sådan, at i forbindelse med Randers festuge, der er der det, man kalder Conmedia Half. Det er en helt ny ting. En årlig løbefest for alle. Og morgenkammeraterne, de vil altså gerne have dig med på vognen, men hvis du synes, det er sådan lidt svært at komme i gang og måske at skulle løbe 10 km, så er du altså ikke alene. Morgenkammeraterne har noget helt særligt til dig. Du behøver ikke være erfaren løber. Du skal bare have lyst til at udfordre dig selv. Og Freja fra Morgenkammeraterne, hun løber altså med hele vejen. Ingen bliver efterladt. Vi gør det sammen. Lyt med i Morgenkammeraterne i næste uge. Og så kan det være, at du bliver en del af vores løbeteam til Conmedia Half i Randers festuge.

0: RKF Throwdown, lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
1: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
2: Hej, det er Per fra Greensill. Vi har SIM-kort til udstyr næsten gratis. Alarm SIM-kort 19 kroner per måned. SIM-kort til vildkamera med data 30 kroner per måned. Se mere på greensill.dk eller besøg os på Jomfrulykken. Vi har vildkamera på tilbud.
3: Hej Randers! Så er IKEA Pan & Order Point endelig åbnet.
4: Nu kan du planlægge og bestille alt til dit køkken, badeværelse eller din garderobe.
3: Vi kan hjælpe med alt fra levering til montering, og der er altid flere af dine IKEA-favoritter at hente på hylderne. Vi ses i IKEA Plan & Order Point i Randers Storcenter. Ikke?
5: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
0: Tilbage til musikken.
5: Radio ABC.

0: Mega Nice på ABC. Jørgen her lørdag formiddag med David Guetta og Jennifer Lopez. Og meget på bord, Jennifer Lopez, så er hun jo altså også aktuel i en ny film i øjeblikket. Det var her i weekenden, der var premiere på Jennifer Lopez' nye film på Netflix, Office Romance. Jennifer Lopez spiller Jackie Cruise, som er magtfuld chef for et luftfartsselskab, der hedder Cruise Airlines. Så hun indleder et forhold til flyselskabets nye advokat, Daniel, spillet af den britiske skuespiller Brett Goldstein, som i øvrigt også er filmens medforfatter. Og det her forhold, det er lidt problematisk, for hendes eget firma har nemlig en streng politik mod at kollegaer dater, og det skaber selvfølgelig en masse forviklinger og sjove situationer. Men Office Romance, det er ikke sådan den her stereotype rom-com fra Jennifer Lopez, fordi det, jo, der er lidt romantisk komedie over det, som man kender det, men så er der faktisk en del sådan mere sjovfuld og sådan ret kantet humor. Og personligt, der må jeg sige, det klæder bare ikke rigtig J-Lo. Altså havde man fået Adam Sandler til at lave den her film, så havde det måske virket okay, men her... Det er en film, som simpelthen bare har for tynd en historie, for dårlig skuespil, primært af Brett Goldstein. Og mange gange så kommer det bare til at virke sådan akavet og ikke sådan helt sjovt. Jeg vil sige, anmeldelserne har altså også været ret blandet omkring den her nye film, men generelt set ret dårlige. Folk siger, at der er mangel på kemi mellem de to hovedroller. Og det der med, at du prøver på at blande sådan en klassisk, hjertevarm, romantisk komedie, og så den der grove komedie, hvor det hele det bliver sådan lidt cringe og lidt plat og sådan unødvendigt vulgært. Fordi det er der altså i den grad også noget af i filmen. Så kikser det hele bare, og det bliver sådan meget klichéfyldt. Og sådan en klassisk forudsigelig... jeg tror, jeg så udtryk af et eller andet sted, nogen der sagde, det er sådan en Netflix-samlebåndsfilm. Og ja, det er i den grad en B-film. Jeg vil bare godt lige advare dig på forhånd, inden at du sætter dig ned og spilder halvanden time på det. Du skal ikke komme og sige, at jeg ikke sagde det. Og med det ikke andet, så er filmen strøget til tops på Netflix som en af de mest sete film. Men jeg tror nok, man måske også lige skal koble det op på, at der er selvfølgelig en nyhedsværdi i, at Jennifer Lopez er ude med en ny film, men... Ej, den er altså ikke særlig god. Det er den altså ikke. Hvis du har en klassiker, som du godt kan lide at se, så sæt den på i stedet for. Det kan simpelthen ikke svare sig med den her nye Jennifer Lopez-film. Den er ikke god nok til.
1: Radio ABC.
2: Mega Nice.
1: Weekend.

Vegan Ice Pepsi. Genlyt med Justin Bieber og hans Ghost. Rundt om hjørnet, Anton Westerlin, Annika, Benjamin Hav blandt andet. Vi skal også lige sådan tjekke lidt op på, hey, hvad er hitter uden for Danmarks grænser? Fordi det er altså langt fra altid, at det er de der store internationale popnavne. I andre lande, ja, der er der en tendens, ligesom vi har herhjemme, til at man har kastet rigtig meget kærlighed efter deres egne artister. Så hvordan det lyder, ja, det kan du få en smagsprøve på her lidt senere i Mega Nice. Men lige nu, Bebe Rexha, Faithless, det her, det er New Religion. Deep.

0: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Maxitur, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxitur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxitur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxitur.dk. Maxitur, alt til dit kæledyr.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
13: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
15: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
16: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
17: Myrer overalt.
16: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
18: Du lytter til ABC.

0: kan opleve ham TBC Beach Party i år. Anton Westerlin, det glæder vi os vanvittigt meget til. Her var han sammen med Annika på Ærlig Freestyle. Tid til en nyhedsupdate, så lige på den anden side, dem venter blandt andet Benjamin Hav, Calvin Harris og Ed Sheeran.
1: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
2: Østjyllands politi fremstiller netop nu to unge mænd på 16 og 18 år ved et lukket grundlovsforhør ved retten i Randers. De to er anholdt og sigtet for drabet på en 20-årig mand, der i går morges blev fundet død af en kajakroer i Gudenåen ved Randers. Hele sagen tog en markant drejning, for politiet vurderede i første omgang ikke, at der var tale om en forbrydelse, men efterforskning og nye oplysninger i går ændrede politiets vinkel på sagen. Nu peger efterforskning på, at den 20-årige blev overfaldet ved den blå bro. Ifølge politiet kendte de to sigtede den 20-årige i forvejen. Flere hundredtusinde pendlere får nu et højere befordringsfradrag, også selvom de ikke er ramt af stigende brændstofpriser, skriver DR. 1,1 million danskere får i snit 2300 kroner i fradrag, og det er også til elbilister og pendlere i den kollektive trafik, der ikke er ramt af de stigende priser. Det er en ren gave, vurderer en skatteekspert. Regeringen fastholder, at forslaget vil gavne danskere i arbejde. Digteren Kasper Erik er blevet kåret som årets sundhedsdebattør 2026 af Danske Regioner. Prisen, der blev uddelt ved folkemødet på Bornholm, får digteren for sit arbejde med at sætte fokus på livet med handicap og skabe debat om større forståelse og plads til forskellighed. Ved prisoverrækkelsen i går fremhævede sundhedsminister Ida Auken Kasper Eriks mod til at stå frem og skabe forandring. EU-27 medlemslande har nu besluttet, at forhandlingerne om at optage Ukraine og Moldova i EU går i gang på mandag. Det skal efter, at Ungarn har ophævet sin blokering af forhandlingerne efter at have indgået en aftale om det ungarske mindretal i Ukraine. EU-kommissionens ledelse kalder udmeldingen for et stort skridt fremad. I dag lidt sol og regnbyer, der kan være kraftige, og med torden i eftermiddag færre byer. 13-17 grader, svag til frisk, stedvis hård vestlig vind, lokal kuling i aften spredte byer.
3: Temperaturen lige nu 15 grader.
1: Velkommen på ABC.

0: Portugal fra Benjamin Howe. Mega nice på ABC, som han selv siger. Portugal er en følelse. Men hvad er det for en følelse?
1: Portugal er følelsen af at få peak-knuset, altså det vigtigste knus for din mor nogensinde. Forhåbentlig har du fået mange knus, men der er kun ét knus, der er peak-knuset. Peak performance-knuset, altså det knus, der performer mest peak-agtigt i dit liv. Det er den følelse, vi har forsøgt at skabe med Portugal.
0: Ja, der er ikke noget som et godt kram. Selvfølgelig er der ikke det. Radiomæssigt, så skal jeg nok give dig en ordentlig krammer her i løbet af de næste par timer også. Og rent musikalsk, så bliver det med Calvin Harris, Ed Sheeran, Albert Heath og hans nye Lille Hus i Jylland, sammen med Darlin, der er vores ABC Powerhitter senere. Ja, så laver vi lige et lille sjovt hitliste-tjek og kigger lidt på, hvad der hitter andre steder rundt omkring i Europa. For der er en tendens til, at det er ikke de store internationale popstjerner, som tager førstepladsen, men det kan du lige blive opdateret på her lidt senere. Lige nu, Bachi Bar, her er I Know It's Wrong.

0: Skal ikke lytte med, at Sharon og Little Baby, det var Two Step. Sidste år, der havde han et kæmpe hit med den her. Albert Heath er klar med en ny sang, og det er i øvrigt med en af de andre artister, som du også kan opleve til ABC Beach Party, nemlig sangerinde Darling. Lille hus i Jylland, nyt ABC Power, helt klar til dig lige om lidt.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Elgiganten. Erhverv.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
10: A-A-B-C. Powerhit. Powerhit.
11: Hey, Albert Heath her.
12: Det er Darlin.
11: I har simpelthen valgt et lille hus i Jylland som jeres powerhit. Tusind tak. Det betyder virkelig meget for os. Jeg håber, I kan lide den derude. Hvis du er klar, kunne vi købe et lille hus i Jylland. Lille hus i Jylland handler om at blive smaskforelsket i en anden person. Og at være så forelsket, at man kunne flytte hele vejen til Jylland

weekend på Radio ABC med Sinclair og Gosh, I Love It. Og det tror jeg også rigtig mange motorsportsfans siger, fordi det er jo altså den her weekend, at 24 timers løbet Le Mans køres, starter i eftermiddag kl. 16. Der er 10 danske racerkører med i løbet i år. I kongeklassen Hypercar, der er det Kevin Magnussen, BMW, Niklas Nielsen i Ferrari, Markus Sørensen i nyt Aston Martin team og Malte Jacobsen i bil nummer 94 for Peugeot. Men jeg synes måske mest interessant er det, når man kigger ned i det, der hedder LMP2-klassen. For her finder vi nemlig en ung gut, som er 19 år gammel. Han startede for et par år siden med det, man kalder simracing, hvor du dybest set har en computersimulator, hvor du altså bare sidder, jeg vil ikke sige, og spiller videospil, fordi det kan ikke helt sammenlignes. Men det var der, han startede, inden at han altså kom i en rigtig racerbil. Han hedder Theodor Jensen. Han er 19 år gammel, kæmpe talent, og så kommer han fra Randers. Og han kører altså for det team, som hedder CLX Motorsport. Så hvis du skal være lidt lokalpatriotisk, når du sidder og ser Le Mans, så skal du altså sidde og hæppe på bil nummer 37, hvor Theodor Jensen han altså sidder bag rattet en del af tiden. Det glæder jeg mig til at følge. Mega nice. Lige nu Rihanna på ABC, her klassikeren Rude Boy.

0: op om byens butikker i Auning. De har det hele.
1: Med mere end 30 specialbutikker og masser af håndværkere, finder du alt, du har brug for, uden en lang køretur. Start med et kig på auningby.dk.
0: Tak fordi du handler i Auning.
2: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Googles Tag Manager. Han vil bare hellere være tømrer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
3: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen 18. juni. Med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Vi ses til genåbningsfest 18. juni hos Big Dollar i Randers.
4: Hos Excel Byg har vi alt til haven. Arbejdsredskaber, havemøbler, plantekasser, grill, legeredskaber og tusind andre ting. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
5: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scanditech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scanditech IT Solutions.
6: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
7: Here we go!
8: Tilbage til musikken.
6: Radio ABC.

Tame Impala og Jenny, du fik Dracula på Radio ABC, og lige før var det Slater med Dance. Og meget på hits, så lyt med her, så kan du lige blive opdateret lidt på, hvad der egentlig sådan hitter rundt omkring andre steder i Europa. Der har jo ligesom herhjemme i Danmark spredt sig en trend om, at vi har kastet mere kærlighed på vores egne kunstnere, altså de danske artister. Og det kunne det også godt se ud til rundt omkring i Europa. Det er lidt ligesom om, at bare fordi man hedder det ene eller det andet popstjerne, stort internationalt navn, så er det ikke ensbetydende med, man nødvendigvis går nummer et. Hvis vi for eksempel vender blikket mod Holland lige i øjeblikket, så er nummer et på den officielle hitliste en sang fra en god ven af i Houston DeVilt.

meget til det hollandske svar på dansk topmusik. Og jo, det er da glad. Men det skal jo så siges, at sangen her er blevet boostet godt og grundigt af, at der altså er blevet lavet sådan et par gedigende, sådan rigtig spark-røv-remixes af nummeret her. Men det har bare været med til at løfte sangen Cheerio endnu mere. Altså nummer et lige i øjeblikket. Vender vi blikket mod Tyskland, så er tendensen lidt det samme. Det er nemlig dronningen af tysk schlagermusik, som sidder på førstepladsen af hitlisten, Helene Fischer og Heute Nacht. Og vi skal have noget schlager, åbenbart. Det er det, der trender lige i øjeblikket. Det har ikke lige gjort sig helt gældende, hvis man kigger på måske en af de mere trendende hitlister, nemlig den engelske UK Top 40. Det har jo i rigtig mange uger været duetten med Sam Fender og Olivia Dean, som har siddet på førstepladsen, sangen Rain Me In. Samlet set, så er det blevet til 12 uger som nummer et. Men her i weekenden, der bliver de altså skubbet ned på en anden plads, fordi ny etter i det engelske, ja, det er forløberen for et nyt album, der kommer fra Ariana Grande lige om lidt. Nemlig den her. I Hate That I Made You Love Me.

fra Somber. Mega nice på Radio ABC. Under bjørnet venter den sang, som i den her uge er strøget direkte ind som nyhed på førstepladsen på den danske hitliste. Det vender vi tilbage til her på den anden side af ABC-nyhederne. Den her, den var nummer 1 i sidste uge. Det er Casey og Annika. Drukner på ABC.

0: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi. Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: L-Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Maxi-sug, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
8: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: det rigtigt.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
9: Yamaha. Revs your heart.
10: Tilbage til musikken.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Østjyllands politi fremstiller netop nu to unge mænd på 16 og 18 år ved et lukket grundlovsforhør ved retten i Randers. De to er anholdt og sigtet for drabet på en 20-årig mand, der i går morges blev fundet død af en kajakroer i Gudenåen ved Randers. Hele sagen tog en markant drejning, for politiet vurderede i første omgang ikke, at der var tale om en forbrydelse. Sagen ændrede sig, da den 16-årige meldte sig selv til politiet i går, skriver TV2 Østjylland. Ifølge politiet kendte de to sigtede den 20-årige i forvejen. Små og mellemstore virksomheder herhjemme bruger i gennemsnit 7,4 timer om ugen på bureaukrati. Det svarer til 83.000 fuldtidsstillinger og en omkostning på 53 milliarder kroner om året. Det viser en ny analyse fra erhvervsorganisationen SMV Danmark. Ifølge undersøgelsen oplever lidt over halvdelen af virksomhederne, at bureaukrati begrænser deres mulighed for vækst og udvikling. Sydsjælland og Lolland Falsters politi havde i går en travl aften med to motorcykelulykker og en styrtet paraglider. To motorcyklister og en paragliderpilot måtte efterfølgende flyve til behandling på Rigshospitalet efter uheldene på henholdsvis Møn og ved Næstved. En norsk motorcyklist kom kritisk til skade, mens de to øvrige tilskadekomne ikke vurderer sig at være livsfare. Billund Lufthavn placerer sig i top 10 over verdens bedste lufthavn i en opgørelse i mediet Travelbook, skriver TV2. Lufthavnens rangering er baseret på 60% af punktligheden af ankomster og afgange. Billund Lufthavn er listens nummer 10 ud af 279 lufthavne verden over. I eftermiddag lidt sol og spredte byer, der kan være kraftige og med torden 13-18 grader op til hård vestlig vind eller lokal kuling. I aften skyde og spredte byer, der igen kan blive kraftige og med torden.
2: Temperaturen lige nu 15 grader.

Christoffer på Radio ABC ringer om natten. Det er i dag, at han giver den ene af sine to store sommerkoncerter, når han spiller i Valbyparken i København. Og du har jo, hvis du har været lidt heldig og lyttet godt efter, haft muligheden for at vinde billet til koncerten hele den her uge i Morgenkammeraterne på ABC. Men hey, næste weekend, ja, der spiller Christoffer jo i Tivoli Friheden. Og hvis du gerne vil med der, jamen så er det bare at stille ind 6-10 hos Morgenkammeraterne her på ABC i næste uge, fordi der har de nemlig altså også billetter til dig. Jørgen her, Megan Ars fortsætter med Darlin, Felix Jane og Teddy Swims. Og lige nu på ABC, Milky er Just The Way You Are. Godmiddag.

0: oprindeligt kæmpe disco-klassiker tilbage fra 1980 med sangerinde Diana Ross, Upside Down, som her i 2026 er blevet omdøbt Boy You Turn Me, Felix Jæn og Cascada på Radio ABC. Vi skal lidt ned i tempo lige om lidt, så er det nemlig Teddy Swims.
1: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday. Om to dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Liberobleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
5: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til

0: Gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenaa.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk
1: eller køb i Bilka Randers Storcenter,
0: 7-Eleven på Randers Banegård,
1: Meny i Grenaa
0: eller i Informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tent.

træk på Radio FT til Swims. MK med 17, og så var der ankerstjerne Omar Sves med Olivia for altid. Husk det lørdag, og det vil sige, fra klokken 14 af, så er Emil klar med ugens ABC Top 50. Hvem sidder med det største hit i den her uge? Er det Annikas livsforladt, ligesom i sidste uge, eller har Benjamin House Portugal måske overtaget førstepladsen, eller kommer der nogen over heller indenom? Meget på Le Mans. Lyt med ABC Top 50 fra 14 til 18 her på ABC.

0: RKF Throwdown. Er du klar? RKF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
1: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
2: Oplev det sjoveste droptårn, El Grito, i Djurs Sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stillhed. Før I suser mod jorden med 100 km i timen, spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter og sæsonkort på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
3: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
4: så siger jeg Restaurant Casablanca i Grenå.
3: Nå, har de åbnet for sommeren?
4: Ja, de åbner fredag kl. 17.
5: Restaurant Casablanca på Lystbådhavnen i Grenå. Italiensk, når det er bedst.
6: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadelsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Du lytter til ABC.

netop for kort tid siden udsendt hele tre albums på én gang. Ja, det var klassikeren Hold On, We're Going Home fra Drake, Megan Ice på Radio ABC. I næste uge, der er der premiere i biografen på Toy Story 5. Og en af dem, som allerede har set filmen, det er Taylor Swift. Hun fik meget eksklusivt og meget hemmeligt lov til at se filmen før alle andre, fordi at man jo altså havde spurgt hende til, om ikke godt hun ville lave en sang til den nye film. Og det ville hun meget gerne, som hun selv har udtalt. Så er hun jo opvokset med Toy Story-filmen og har set dem alle sammen hundredvis af gange, og hun siger, at den nye film er den bedste af dem alle. Jeg ved ikke, om hun er lidt farvet i og med, at hun selv har en aktie i den nye film, men det er i hvert fald den udtalelse, hun kom med i forbindelse med gallapremiere på Toy Story 5, som fandt sted i Los Angeles i går. Stor anlagt begivenhed med rød løber og det hele. Og Taylor stillede selvfølgelig op på scenen foran publikum og spillede også hendes nye sang fra filmen I Knew It, I Knew You, som allerede tordner op af hitlisterne og på de forskellige streamingtjenester. Men det stoppede ikke der. Fordi når man tænker Toy Story og musik, så tænker man jo selvfølgelig også på en specifik sang. Nemlig Randy Newmans udødelige klassiker You've Got a Friend in Me. Og efter at Taylor Swift, hun havde sunget hendes egen sang, ja, så introducerede hun altså Randy Newman. Og så gav de to altså en duet på den dejlige Toy Story-klassiker. Some folks might be a little bit smarter than I am. No one's smarter than you.

er 82 år gammel efterhånden, den kære Randy Newman. Ah, det er, lige så hårene rejser sig på armene. Det er, man bliver helt nostalgisk, det her. Som sagt, Toy Story 5 premiere i biograferne i næste uge. Og det er altså Taylor's sang derfra. I knew it. I knew you.

0: Emil her. På sidste uges liste var det for femte uge i træk med Annika på førstepladsen. Den højst placerede nyhed har lidt større betydning end som så.
1: Sangen hedder Best Thing, og det er sådan lidt et bedste ven anthem. Mm. Men faktisk så er den skrevet til vores børn.
0: Kato var den højst placerede nyhed på sidste uges liste. Hell.

Awake Tonight af Afrojack siger, og David Guetta på Radio ABC. Lige nu videre til Olivia Rodrigo. I går, der udsendte hun hendes nye album, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Det er et rigtig lækkert album i øvrigt. Her får du Drop Dead på ABC.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder og mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
10: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Bring it back, bring it back.
9: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: I slutningen af juni får Hammel en moderniseret busterminal, hvor elbusser fremover bliver en del af hverdagen, det skriver din avis Fagerskov. Trafikselskabet U-Move overtager ruterne 55, 114, 115 og 314 og har fået etableret et stort område med ny lade- og depotplads på Englandsvej ved genbrugspladsen. Her skal elbusserne oplades ved 10 ladestandere, og chaufførerne kan møde ind. Ifølge U-Move er anlægget en del af den grønne omstilling med elbusser, der kan køre op til 500 km på en opladning. Østjyllands politi fremstiller netop nu to unge mænd på 16 og 18 år ved et grundlovsforhør i Randers. De to er sigtet for drab på en 20-årig mand, der blev fundet død i Gudenåen i går. Sagen har taget en markant drejning, da politiet er gået fra ingen mistanke om forbrydelse til nu at pege på overfald og drab. Sagen ændrede sig nemlig, da den 16-årige meldte sig selv til politiet i går, skriver TV2 Østjylland. De to sigtede kendte den 20-årige. Små og mellemstore virksomheder herhjemme bruger i gennemsnit 7,4 timer om ugen på bureaukrati. Det svarer til 83.000 fuldtidsstillinger og en omkostning på 53 milliarder kroner om året. Det viser en ny analyse fra erhvervsorganisationen SMV Danmark, baseret på svar fra knap 1.200 små og mellemstore medlemsvirksomheder. Ifølge undersøgelsen oplever lidt over halvdelen af virksomhederne, at bureaukrati begrænser deres mulighed for vækst og udvikling. Digteren Kasper Erik er blevet kåret som årets sundhedsdebattør 2026 af Danske Regioner. Prisen, der blev uddelt ved folkemødet på Bornholm, får digteren for sit arbejde med at sætte fokus på livet med handicap og skabe debat om større forståelse og plads til forskellighed. I eftermiddag lidt sol og spredte byer, der kan være kraftige og med torden 13-18 grader op til hård vestlig vind eller lokal kuling. I aften skyde og spredte byer, der igen kan blive kraftige og med torden.
2: Temperaturen lige nu 14 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
0: Det her er

Hun var etter på ABC Top 50 i sidste uge. Klarer hun det igen i den her uge? Jamen, det finder du ud af lidt senere i dag. Emil, han er i hvert fald klar med ABC Top 50 om en times tid, når vi passerer kl. 14. Jørgen her, i gang med den sidste time med Mega Nice, og det bliver blandt andet med en lidt ærgerlig trend fra det norske. Deroppe, der har de problemer med de meget populære elløbehjul. I Norge, der kalder man det for elsparkesykkel. Og de kan noget, som de fleste elløbehjul ikke kan. Men det vender vi tilbage til her lidt senere. Lige nu, Mike is mind. Her er Papa Utay.

mega nice på Radio ABC. Jørgen her. Håber, du nyder weekenden. Bliver hængende. Et Sharon på vej. Katos nye og Bowser Magnetic også lige om et øjeblik. Og lige nu Albert Heath og Daisy.

0: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris-markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
2: Tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.

Happy Flame & Kato, det var Best Thing, mega nice på Radio ABC. Det er efterhånden mere end 10 år siden, at bandet Liga brød igennem, og vi kender dem fra hits som Julia skylder der ikke noget. De seneste 2 år, der har de holdt pause, men nu er Ihan og Nikki tilbage igen, og på onsdag, der ligger de i øvrigt vejen forbi hos morgenkammeraterne til en snak om bandet og musikken og deres historie. Onsdag kl. 9 her på ABC, så lad os lige tage et genlyt på den her Liga.

0: Jeg hedder Niels, mand med flere kasketter. Det er ikke altid lige til at se, hvilken en. Nogle gange er det Netværk Randers, og andre gange Jysk Telefon. Eller vi løber i Randers-kasketten, men så kan du bedre kende mig på den orange t-shirt. Tag fat i mig, hvis du skal bruge et fagligt netværk, professionel erhvervstelefoni eller trænger til en løbetur. Kontakt mig på netværkrandos.dk.
1: Hej Randers! Så er IKEA Plan & Order Point endelig åbnet. Nu kan du planlægge og bestille alt til dit køkken, badeværelse eller din garderobe. Vi kan hjælpe med alt fra levering til montering, og der er altid flere af dine IKEA-favoritter at hente på hylderne. Vi ses i IKEA Plan & Order Point i Randers Storcenter. Ikke?
2: Du tror, dit klimaanlæg er til dig, men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.
3: Sommersalg og stærke tilbud hos Excel Byg. Weber Premium Gasgrill med 4 brænder, 3475 eller 10 kilo gas til 219. Velkommen til Sommersalg hos Excel Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
4: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
5: Det her er Radio ABC.

0: Rasmus Seebach, Artig Artig på ABC. Du fik sandheden, og lige om lidt får du også klassiker fra Otto Knows, genlyt på Million Voices og Harry Styles med American Girls. Men først så skal vi lige skrue tiden en lille uge tilbage og høre lidt om de udfordringer, politiet i Oslo har. Her i weekenden, der blev en 13-årig dreng standset efter at have passeret politiet på elløbhjul i bydelen Grøderud i Oslo i, hvad man nok må anse for at være ekstremt høj fart. Da politiet fik stoppet drengen og testet det modificerede elløbhjul, så viste det en tophastighed på 143 km i timen. Det skriver avisen Oslo. Politibetjent Thomas Vold siger dog, at med en person på løbehjulet, så går det en anelse langsommere. Ifølge hjemmesiden, hvor løbehjulet er købt, så kan det nå en hastighed på 120 km i timen. Vold tilføjer, men så overskrider man altså også den lovlige maksimale hastighed på en norsk motorvej med et løbehjul. Det er ret specielt. Den 13-årige dreng her, han er for ung til at blive straffet ifølge norsk lov, men løbehjulet vil blive konfiskeret. Jeg ved ikke, om der er et fænomen, der hedder vanvidsløbehjulist, eller hvad det er. Og det virker måske heller ikke som den værste straf. Der skal det dog lige tilføjes, at ifølge oplysningerne fra Oslo Politi, så skal det her løbehjul have kostet omkring 70.000 norske kroner med modifikationer. Det svarer til omkring 48.000 danske kroner, så det må alligevel have gjort en lille smule ondt i lommepengene. Og det er faktisk sådan et ret udbredt problem i Oslo med de her elløbehjul. Så udbredt, at man i sidste måned iværksatte en decideret elløbehjulsratja, hvor man altså beslaglagde 14 løbehjul. De ulovlige løbehjul, de må godt sælges, så længe forhandleren blot oplyser, om det er lovligt eller ulovligt at bruge. Og hertil, der kommer altså også en lille udfordring, fordi politiet har altså opdaget, at de unge bruger forskellige metoder til at skjule, at deres løbehjul er tunet. Ved hjælp af mobilapps, så kan den elektroniske hastighed nemlig begrænses på bare et par sekunder ved lige at trykke på sin telefon. Hvis man lige nærmer sig en politikontrol, så kan man sige, den er ikke god, den der. Så aktiverer man altså lige en hastighedsbegrænser. Og så ser det ikke ud som om, den kan køre så stærkt igen. Altså 143 km i timen på et elløbehjul. Det er sådan lige før, det lugter af, at man har et eller andet form for dødsønske. Altså, det lyder altså ikke særlig smart.
1: Du lytter til Radio ABC.
2: ABC.

American Girls fra Harry Styles. Mega Noise er slut for i dag. Jeg håber, du får en rigtig dejlig lørdag. Lige om lidt, så er Emil klar med ugens ABC Top 50. Vi ses!

0: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
5: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
6: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få os til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
8: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Tilbage til musikken.
14: Radio ABC.

0: er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Jan Ravn Christensen, den mangeårige lokalpolitiker for SF i Aarhus, har nu meldt sig ud af partiet efter 27 års medlemskab. Jan Ravn Christensen har tidligere siddet i Aarhus Byråd for partiet. Udmeldelsen bunder i balladen om partiformanden og minister Pia Olsen Dyhrs ansættelse af rådgiver Thomas Nystrøm, der i 2020 blev afskediget som rådgiver i partiet efter anklager om krænkelser og upassende adfærd. En ny undersøgelse viser, at elbilen for alvor er blevet børnefamiliernes foretrukne valg, når de skal skifte bil. 67% af samboende med børn forventer at vælge elbil næste gang, der skal skiftes bil. Ifølge energiselskabet NRG skyldes udviklingen både økonomi, men også et mere praktisk hverdagsvalg, hvor rækkevidde og opladning fylder mindre end tidligere. Flere partier herhjemme vil gøre undervisning om samtykkeloven obligatorisk i folkeskolen, efter en undersøgelse, der har vist, at mange unge mænd har svært ved at afkode samtykke uden ord. De har med andre ord svært ved at afkode, om de har fået samtykke til samleje, hvis det ikke er givet verbalt. Nu peger SF og flere andre partier på mere oplysning. Samtykkeloven trådte i kraft i 2021. Vejrguderne har talt og serverer denne eftermiddag spredte byer, der kan være kraftige og med torden, blandet med en smule sol og en svag til jævn vind, temperatur mellem 13 og 18 grader. I aften og i nat halvskyde til skyet vejr, fortsat med spredte byer, der kan være kraftige med torden og temperatur mellem 8 og 13 grader.
2: Temperaturen lige nu 14 grader. Nedtællingen starter her. De 50 største hits på ABC lige nu.
3: ABC Top 50.
2: ABC Top 50.
4: Prøv at forestille dig, at du har trukket billetten til sommerferie. Du stiger ombord på flyveren og skal afsted sydpå. Men den eneste billet, der var, det var til at flyve første klasse. Det gør vi også den her lørdag eftermiddag. Velkommen indenfor til ABC Top 50. Og ved du, hvad det vigtigste er ved den her flyvetur på første klasse? Det er, at den er gratis. Og den er proppet med de absolut største hits fra ugen, der gik. Velkommen indenfor i ABC Top 50. Mit navn er Emil. De næste 4 timer tager jeg dig med på en første klasse rejse gennem de største hits fra ugen, der gik. Er det Annika, der får 6. udtræk løber med førstepladsen? Det finder vi ud af lidt senere. Jeg kan i hvert fald garantere dig for, at der er 3 nyheder, 2 re-entries, et hav af bobler, et hav af spotlights og masser af gode vibes. Vi starter fra toppen af plads nummer 50, Bav og 1000 timer.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenå.
1: Med liveoptræden fra
0: Tessa.
2: Hvad fuck dit problem?
1: Tessa.
2: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
1: Batshiba.
0: City Dada.
1: City Dada.
0: Mille.

Plads nummer 49 på ABC Top 50, Andreas Odbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Og det der med at tro, det er ikke nok. Nej, tro skal kunne flytte bjerge, og det gør ABC Top 50 den her lørdag eftermiddag. Vi flytter bjerge med de absolut største hits. Men skulle der nu være et tidspunkt i løbet af de næste 4 timer, at du lige skulle på toilet, eller ud og lave kaffe, eller lige sørge for, at det ikke regner ind gennem taget. Ved du hvad? Så skal du da bare hoppe ind på vores hjemmeside, radioabc.dk, fra klokken den er 18. Fordi hvis du nu skulle misse et par placeringer, så finder du hele listen der. Og fra mandag morgen, ja, så kan du også høre den fra ende til anden på vores Spotify. 48.

0: Hun er kommet i koncertunåde, den kære svenske Robin på Dopamin, som indtager plads nummer 48. Det der med at kunne aflyse koncerter for at sige, at jeg vil hellere spille et andet sted, det er lige præcis, hvad Robin hun har kastet sig ud i ugens løb. Jævnt dårlig stemning. Så derfor så løfter jeg også den gode stemning med et spotlight til dig. Mads, en mand, som sidste år spillede på stranden i Greno, er ude med en ny single, som er lidt starten på et nyt, ærligt kapitel for den danske rapper, R&B-sanger om sanger. Han har rigtig mange navn. Han er i hvert fald en super talentfuld mand, som lige nu er ude med en ny single, som du bare skal skrue op for Huland. Spotlight på den her uges ABC Top 50 er Mads og Drømmer.
1: ABC Top 50.
2: ABC Top 50.
1: Spotlight.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Om to dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizza Topping. Coop Kartofler på Frost. En dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
6: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Weekend på ABC med de største hits lige nu. ABC Top 50.

0: Beach Party, Juster Jack Style, teamet op med Jon Turn the Lights Off på plads nummer 47, og vi bliver med det der ABC Beach Party tema den her lørdag eftermiddag, fordi at vi er i fuld gang med at nælde ned til årets fedeste fest. Der er under en måned til det går løs på stranden i Grenaa til ABC Beach Party 2026. Og udover Juster Jack Style joiner festen, så er der jo også en vis Bachiba, der kommer og joiner festen. Og lige præcis Bachiba snakkede jeg med om det der med at komme på ferie. Fordi at hun har lige været i Brasilien, og som en form for rejseguide, ja, så åbnede hun sig op og fortalte meget mere om det brasilianske liv, om man vil.
1: Man skal sørge for at have tid til bare at ligge på stranden og kigge på mennesker. Altså, man skal seriøst sørge for at kunne ligge i Copacabana eller Ipanema. Ligge på den strand, kigge på de her fantastiske brasilianere, der bare har de flotteste kroppe og den vildeste energi. Og sådan, du ved, få sig en frossen drink, mens man nok bliver nødt til at ligge sig lidt op i skyggen også, fordi det er virkelig varmt. Det skal man huske at have tid til. Altså, man må ikke sådan der fylde sine dage ud med alt muligt, man skal nå at se. Man skal også bare lige nå at boble på stranden og slappe af. Og så skal man, altså jeg så nogle strandfodboldkampe med en masse lokale brasilianere, der spillede fodbold på stranden, sådan en turnering. Fantastisk oplevelse. Jeg var oppe at se solopgangen i toppen af en favela. Fantastisk oplevelse. Man skal spise noget mad. Man skal kaste sig ud i kulturen. Man skal passe på. Man skal selvfølgelig tænke sig om at ikke have sin telefon op alle steder. Men udover det, så skal man seriøst bare nyde den fantastiske kultur, der er i Brasilien. Og især i Rio, der hvor jeg var. Det var så fantastisk. Jeg kan kun anbefale det.
0: Turen går til featuring Bachiba. Det tror jeg er den næste titel på en rejsebog, hun godt kan lave. Men du skal opleve hende på stranden i Grenaa. Fang din billet til ABC Beach Party 2026 på beachparty.dk. Billetten koster kun 150 kroner plus gebyr, og så er du klar til årets fedeste fest. 46.

0: Sofie, 1998 bagover Sveriges slår op. Det skal du ikke gøre, du skal blive hængende. Nedtælling over de 50 største hits fortsætter lige om et øjeblik. Først en kort pause.
1: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Randers. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Marsvej i Randers og på designcykler.dk.
2: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
3: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Google Tag Manager. Han vil bare hellere være tømrer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
4: RKF Throwdown, lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
5: Du lytter til ABC Top 50. 43.

0: Arty Arty The Ice Kid, piger, plads nummer 42 på ABC Top 50. Så ved du hvad, jeg vil gerne have dig med. Jeg vil gerne have dig med til hovedstaden. For hovedstaden er et sted, hvor der bliver lavet masser af musik om lige præcis hovedstaden. Emil Kruse og Internet Watch er det seneste skud på stammen i form af Copenhagen City. Tidligere etter på ABC Top 50, faktisk det nummer, som i længst tid har indtaget førstepladsen i træk. Det er en ret stor og imponerende rekord, de her gutter, de sidder på. Men hvad er det så egentlig for et nummer, som Emil Kruse og Internet Watch har lavet?
1: Faktisk, da vi lavede sangen, så havde jeg en session med Lisa Fossmark og Anton Edwards, og det var meningen, at jeg skulle have lavet noget UK Garage til Lisas projekt, men den der morgen, så havde jeg bare en idé i mit hoved, som jeg bare ikke kunne slippe. Så jeg nedlagde lidt veto og var sådan, sorry, jeg er nødt til at få lavet den her idé. Og det var de heldigvis cool med, så jeg tog sangen op til OKK, og vi producerede sangen op. Og derfra så gav det god mening at hive Anton Edwards med tilbage ind på sangen, da vi fandt ud af, at det skulle være en city song om København.
0: Lige nu, plads nummer 41, Emil Kruse, Anton Edwards. Okay, nummeret Copenhagen City. 41.

0: stars. Plads nummer 40 på ABC Top 50 var nummeret 24 fra Baloo og Omar. På vej til dig er ABC-nyhederne. Frem mod dem får du lige nu plads nummer 39. Det er ABC Top 50 med Taylor Swift klar til dig.
1: 39.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
2: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
3: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte, solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om Sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
15: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
18: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Forleden blev en 38-årig mand dømt i en sag om grov økonomisk udnyttelse af en 96-årig sønderjysk mand. I dag er den 38-årige så blevet frihedsberøvet med varetægtsfængsling. Dels er der grund til at tro, at han på fri fod vil fortsætte sine forbrydelser mod manden, og dels er der hensynet til retshåndhævelsen, det oplyser en anklager fra Syd- og Sønderjyllands politi. På baggrund af 300.000 stemmer kårede DR i går de 100 bedste danske sange nogensinde. Førstepladsen gik til Alberte Winding med Lyse Nætter fra 1991. Den vandt en overbevisende sejr og lå nummer et i næsten alle aldersgrupper. Selv blev Alberte Winding også rørt, da hun fik nyheden at vide. Præsident Donald Trumps navn skal fjernes fra kulturinstitutionen Kennedy Center. Det fastslog en federal dommer i USA i går. Dommeren mener, det kun er kongressen, der har beføjelse til at omdøbe kulturcenteret. Kendelsen betyder, at Trumps navn skal fjernes fra bygningens facade og fra hjemmesiden inden natten til i morgen. Trumps administration har anket afgørelsen, men dommeren vil ikke sætte kendelsen på pause, mens ankesagen kører. Vejrguderne har talt og serverer denne eftermiddag spredte byer, der kan være kraftige og med torden, blandet med en smule sol og en svag til jævn vind, temperatur mellem 13 og 18 grader. I aften og i nat halvskyet til skyet vejr, fortsat med spredte byer, der kan være kraftige med torden og temperatur mellem 8 og 13 grader.
2: Temperaturen lige nu 14 grader.
3: Velkommen på ABC.

0: Martin Garrix og Ed Sheeran Repeated på plads nummer 36, det tidligere ABC Power Hit. Lige før, der hørte vi Martin Garrix fortælle lidt om, hvor det hele egentlig startede for ham. Men lad os vende snuden hjem og se, hvordan det egentlig hele startede for Anton Westerlin. En mand, der den 11. juli spiller på stranden i Grenaa, og en mand, der har været på en noget så fantastisk rejse, som ingen anden var ved at sige. Fordi det hele startede et helt andet sted, end hvor han er i dag. Nu vel, han startede med at være producer, sad i baggrunden, nu er han kommet frem i lyset. Men før det hele sådan rigtig stak af, både som producer og artist, ja, der var han lærervikar.
1: Jamen, det var jo en tid, hvor man skulle tjene til vejen og dagen, og man var nødt til at tjene nogle penge, så man kunne betale både husleje og også studieleje, imens man sad ligesom og arbejdede på at kunne leve af musik. Så det var klart, at det var man jo nødt til at gøre, altså, så man ikke bare gik fuldstændig fallit. I det her. Det er dyrt at producere musik, og det er dyrt at lege et studie, det er dyrt at have musikudstyr og alle de ting. Men det var et perfekt arbejde, super fleksibelt arbejde, hvor man sådan... Man kan

0: lidt vælge at sige, jamen, jeg kan ikke arbejde i morgen, fordi der skal jeg lave musik, og det er de faktisk helt cool med. Så det var sgu ret godt til det, jeg var i gang med.
1: Hvad var du lærer i?
0: Jeg var jo lærer i alt. Altså, det var jo sådan, jeg tror, til sidst fik jeg en første klasse fast, og sådan undervist i dansk og engelsk, tror jeg allerede, de får i første klasse, eller så var det en anden klasse. Men ellers var det jo alt muligt. Det var jo alle klasser, jeg kunne undervise 9. klasse og noget hele vejen ned til 0. klasse. Så det var jo bare, hvad man ligesom fik at vide, man skulle ind og gøre. Altså, og ofte er der jo ikke noget forberedt. Alle lærere ligger et eller andet mega fedt, man skal lave med dem, og så bliver der måske sat et fedt naturprogram på, eller et eller andet på min side.
1: Hvor mange gange som lærervikar har du gået ind og sagt, yes, det er rundbold i dag?
0: Nok flere gange, jeg har lyst til at indrømme.
2: Kunne du tænke dig at høre hele interviewet med Anton Westerlin og blive lidt klogere på artisten, der spiller på stranden i Grenaa den 11. juli? Vil du være så? Hop ind på radioabc.dk/podcast og hør hele interviewet med den danske artist.

0: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Elgiganten. Erhverv.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Top 50
10: med Emil.
9: 34.

0: gigantiske stjerner samlet på et nummer. Plads nummer 34 i den her uge går til David Guetta og Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Har du lige tændt for din radio, så velkommen indenfor i ABC Top 50, hvor det også er blevet tid til et lille break fra nedtællingen i form af et spotlight. Og det kommer fra en mand, som jeg skal være ærlig at sige, jeg har altid været sådan en lille bitte smule jaloux på ham her. For han virker som det mest perfekte menneske i hele verden. Han er flot, han er god til at synge, han virker som om, han har styr på alt i sit liv. Han virker som enhver svigermors drøm. Så hver gang, at jeg hører noget musik fra ham, så skal jeg være ærlig og sige, jeg tænker sådan lidt inde i mig sådan, pisseirriterende, det er så godt, altså. Er der noget, han ikke kan finde ud af? Det kan være, jeg skal spørge ham om det på et tidspunkt. Mads Christian er ude med ny single, som er spotlight på den her uges liste. Og det kan da godt være, at den her svigermors drøm måske krakelerer lidt med den titel. Eller, det gør det nok ikke. For Mads Christian, han er perfekt. Lige nu. Spotlight. Tøj af.
1: ABC Top 50.
2: ABC Top 50.
1: Spotlight.

0: Har du været forbi vores sociale medier for nylig? TikTok, Instagram, Facebook.
1: A fucking goat outside.
2: It's just a goat.
1: No. It's a fucking goat.
0: Radio ABC på de sociale medier. Vi hedder Radio ABC.dk.

Radio ABC, vi giver dig hits, og den her lørdag eftermiddag, ja, der præsenterer jeg dig for de 50 største hits fra ugen, der gik. Plads nummer 32, Christoffer. Ham med gitaren, Christoffer, som jo efterhånden er en mand, som bestemt ikke sidder stille. Han rejser verden rundt og spiller koncerter, og hele sidste uge, ja, der var ABC-toget nok en gang op at køre hos Morgenkammeraterne, hvor du kunne vinde billetter til Christoffers koncert i Valbyparken, København. Men hele det der tog der, det er måske ikke helt kørt fra perronen, fordi at du kan igen vinde dig til ABC-toget til fede oplevelser. Mest folkekær, altid popartister Christoffer joiner nu Tivoli Friheden i Aarhus. Det gør han den 27. juni. Du kan vinde 2 koncertbilletter og transport frem og tilbage med ABC-toget. Du skal bare lytte med hos Freja, Signe og Stefan i Morgenkammeraterne. Det er bare at være med hele næste uge fra 6 til 10. 31.

0: Kører du Volkswagen eller Skoda, så få serviceret bilen hos HTC Biler i Hadsten. Vi er autoriserede Volkswagen og Skoda servicepartner og laver service hurtigt og effektivt. Og du får selvfølgelig digitalt stempel i servicebogen. Bestil tid på htcbiler.dk.
1: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen 18. juni med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Vi ses til genåbningsfest 18. juni hos Big Dollar, Big Dollar i Randers.
2: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
3: så siger jeg restaurant Casablanca i Grenå.
2: Nå, har de åbnet for sommeren?
3: Ja, de åbner fredag kl. 17.
4: Restaurant Casablanca på Løsbådhavnen i Grenå. Italiensk, når det er bedst.
5: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
6: Sommersalg og stærke tilbud hos Excel Byg. Parasol 299 eller cafésæt i tik til kun 799. Velkommen til sommersalg hos Excel Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
7: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
8: Weekend på ABC med de største hits lige nu. ABC Top 50.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenaa.
1: Med liveoptræden fra
0: Tessa.
1: Tessa.
2: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
1: Batshiba.
0: City Dada.
1: City Dada.
0: Mille.

0: Lord Siva Rodeo, plads nummer 27 på ABC Top 50, så før vi iler videre i nedtælling, så tager vi lige et break med en bobler. Det er to beachparty-artister, der har slået spjælterne sammen på den her uges ABC Power Hit, så skru op for et lille hus i Jylland fra Albert Heath og Darlin.
1: A-A-B-C Power Hit, Power Hit.
2: Hey, Albert Heath her.
3: Det er Darlin.
2: I har simpelthen valgt et lille hus i Jylland som jeres Power Hit. Tusind tak. Det betyder virkelig meget for os. Jeg håber, I kan lide den derude. Hvis du er klar.

0: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokkyo til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om eVito på mercedes-benz.dk.
11: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
14: Ringsted Designer Outlets sommersale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
17: Tilbage til musikken.
18: Du lytter til ABC. 26.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: En 20-årig mand blev i går af en kajakroer fundet død i Gudenåen. Efter et mere end 2 timer langt grundlovsforhør i retten i Randers i dag, er 2 teenagere på 16 og 18 år blevet varetægtsfængslet frem til og med 10. juli. Begge teenagere er med begrundet mistanke fundet skyldige i drab. Den 18-årige varetægtsfængsles i en almindelig arrest, mens den 16-årige grundet hans alder varetægtsfængsles i surrogat i en sikret institution for unge. På bare 3 dage har knap 10.000 skrevet under på et borgerforslag mod anonymisering i den såkaldte Afghanistan-udredning. Forslaget kommer efter Folketinget i maj måned gjorde det muligt for politikerne at få deres navn fjernet fra udtalelser i udredningen. Det fremgår af Folketingets hjemmeside. Bag forslaget står blandt andre veteranen Morten Krohmann, der mener, at de, der sendte soldater i krig, skal tage ansvar for deres beslutninger. SF Ungdom tager afstand fra SF efter genansættelsen af Thomas Nystrøm som særlig rådgiver, der i 2020 blev fyret efter anklager om upassende adfærd, han selv har erkendt. I et åbent brev skriver Ungdomspartiet SF ikke sikrer en tilstrækkelig grad af tryghed for medlemmerne. Vejrguderne har talt og serverer denne eftermiddag spredte byer, der kan være kraftige og med torden, blandet med en smule sol og en svag til jævn vind, temperatur mellem 13 og 18 grader. I aften og i nat halvskyde til skyet vejr, fortsat med spredte byer, der kan være kraftige med torden og temperatur mellem 8 og 13 grader.
2: Temperaturen lige nu 14 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
0: Det her er

0: Lørdag eftermiddag på ABC Top 50. Vi har nået halvvejspunktet med 1000 år fra Rasmus Seebach, Ankerstjerne og Gops. Gops, som jo også var at finde på plads nummer 38 sammen med sin kammerat Top Gun. Falder du, så falder jeg. Og lige præcis det samarbejde mellem Top Gun og Gops, det er bestemt ikke første gang, at de to sidder i studiet sammen. Det snakkede de om, da de var på besøg hos Jørn i Mega Nice.
1: Vi lavede noget musik for nogle år siden faktisk,
2: ja.
1: Men som ikke blev til noget. Så
3: det bliver aldrig udgivet, eller?
1: Ja, det bliver aldrig udgivet.
3: Okay.
1: Sådan er det altså tit. Man laver ret meget, og så står Sol, Måne og Stjerne bare ikke lige død.
3: Det, nej, nej, nej.
1: Altså, fuck mand, der ryger mange gode sange i skralderen nogle gange. Ja. Men nu er vi linket op.
3: Falder du, så falder jeg.
1: Ja.
3: Hvordan opstod den så?
1: Det var en sang, som jeg kom til at starte med at skrive på.
3: Kom til?
1: Ja, så. Jamen altså. Og så...
3: Det var ikke bare, når det sker lige pludselig, at man kommer på en skide god sang, altså.
1: Jamen, man skal skrive ret mange, før der kommer en, der er værd at gemme, faktisk, vil jeg sige. I hvert fald for mig.
3: Okay.
1: Men så var jeg bare sådan halvvejs. Den her sang, den kunne Victor være ret fed på. Fordi, synes jeg, at Victor også

0: Plads nummer 23 på ABC Top 50, Bella K. I love it, I love it, I love it. Og jeg elsker også den god gammeldags nedtælling over de 50 største hits fra ugen, der gik. Derfor så fortsætter den lige om lidt. Først en kort pause.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
3: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Vi tæller ned over de største hits.
10: ABC Top 50.

0: Darling, det hele værd på plads nummer 22. Vi er i fuld gang med ABC Top 50, og noget Darling også skal varme sig op til, det er ABC Beach Party. Hun debuterer den 11. juli på stranden i Grenaa til årets fedeste fest i ugens løb, så gik vi udsolgt i VIP-billetterne. Du kan stadig nå at komme med via vores almindelige billetter, om man vil. Fang din billet for kun 150 kroner plus gebyr på vores hjemmeside beachparty.dk, så er du klar til årets fedeste fest. Og hvis du lige hopper ind på vores sociale medier, Facebook, Instagram, så kan du altså også lige tjekke ud, i hvilket tidsinterval du skal stå klar for at opleve lige præcis din favoritartist. Og som opvarmning til, at Darling debuterer til ABC Beach Party, der joinede hun mig i ABC eftermiddag. Jeg havde lavet en lille quiz til hende, for hun kommer fra Jylland. Hun fra Jylland er nærmere bestemt Struer, så jeg havde forberedt en lille Struer-quiz til hende.
1: Radio ABC præsenterer...
2: Ja, dog, der skal vi sortere læge.
1: ABC eftermiddags indfødsretsprøve.
2: Bog til dag, og en bog til dag.
1: Svar rigtigt på spørgsmålene for at blive jysk statsborger.
3: Og tag røvgaftklo i mantelfæk og tøj de balle.
0: Er du klar?
4: Det tror jeg.
0: Ah, men det er stærkt. Jeg har, jeg har en lille quiz til dig. Skal vi have noget på højkant?
4: Ja, det kan vi da godt.
0: En is...
4: Ja.
0: Okay, fedt.
4: Is.
0: Er vi klar?
4: Ja.
0: Første spørgsmål af, hvilke af disse kendte personer er fra Struer? Er det den amerikanske fodboldspiller Morten Andersen? Er det sanger og skuespiller Grete Sønck? Eller er det tidligere fodboldspiller Morten Skovbo? Ja.
4: Det har jeg ingen idé om.
0: Nej.
4: Prøv at sige det igen.
0: Er det den amerikanske, tidligere amerikanske fodboldspiller Kicker? Morten Andersen, sanger og skuespiller Grete Sønck, vaskeægte legende, tidligere fodboldspiller Morten Skovbo, spillede i Holland og sådan noget.
4: Ingen idé. Jeg siger den første.
0: Den, okay. Morten Andersen.
4: Ja.
0: De alle sammen er rigtige. Så det er...
4: Okay. Altså, klart.
0: Du kunne ramme, hvad du ville. Er firmaet Bang & Olufsen startet i Struer?
4: Ja.
0: Ja, det er nemlig korrekt. Stort tillykke. Ja. En ud af to. Eller det vil faktisk sige to ud af to, fordi du... Ja. Er vi klar på tredje og sidste spørgsmål?
4: Ja.
0: Okay. Struer station er hjemme jernbaneknudepunkt og åbnede den 17. november 1865. Hvilket klokkeslæt går det første tog lørdag morgen mod Aarhus?
4: Klokken 7.
0: Nej. Du får et skud mere.
4: Klokken 6.
0: Nej, du får et skud mere.
4: Klokken 5.
0: Det er tæt på.
4: Klokken 4?
0: Nej.
4: Okay.
0: Nej, den svarer du ikke rigtigt på. Det er 05.06.

0: Beach Party aktuelle Mille teamet op med urop og drømmefanger på plads nummer 20. Og udover Mille spiller til stranden i Grenå, ja, så er der 14 andre artister, som joiner festen, nærmere bestemt årets fedeste fest. En af dem, det er Kato. Han står bag det tidligere powerhit sammen med Abby Flynn. Best Thing, som i sidste uge var den højst placerede nyhed, indtog en tredje plads i den her uge, så faldet lidt ned, kan man sige. Ned på en 19. plads. Men hvad inspirerer Kato egentlig?
1: Nej, det er bare en helt random.
2: Det var helt random.
1: Fuldstændig. Okay, det kan være, hvis jeg sidder og hører radio i bilen.
2: Det er bare lige for højre.
1: Ja. Super, super random.
2: Okay.
1: Og faktisk kan jeg godt lide det her med bare... jeg er ikke særlig god til at spille på klaver. Jeg kan godt spille lidt, ikke?
2: Mm, det er ligesom fair.
1: Klaveret, jeg laver al min musik på. Mm. Men jeg kan godt lide det her med at sidde og lege og bare trykke på ting og spille. For så opstår der nogle gange nogle ting.
2: Ja. Ja,
1: altså, hvad jeg har siddet og spillet i går, kan jeg ikke huske i dag.
2: Mm.
1: Så det er, sådan, det er ligesom om, når jeg går hen til et klaver, så er det for første gang, hver gang.
2: Ja.
1: Det tænder mig ikke så meget, det der med at blive en perfekt pianist.
3: Mm-hmm.
1: Men det, jeg synes, der er spændende, det der med tryk på ting. Jeg tror også, det har noget med mine DJ-ting at gøre, det her med at bare lege.
2: Mm-hmm. Klart, ja.
1: Og så lige pludselig, så er der et eller andet, hvor jeg tænker, okay, det kunne godt være en fed melodi. Og så kan jeg ligesom fokusere lidt ind på at prøve at gøre det sådan.
4: Så du mærker det mere, måske?
1: Meget mere.
4: Der var noget der,
2: ja.
4: Så den retning.
1: Meget mere, ja. Og selvom at jeg selvfølgelig godt kender en masse musikteoretisk, og spiller akkorder, og kender de, alle de der forskellige ting,
2: ja.
1: Så for mig handler det 100% bare om min følelse. Og det er det samme også, altså, når vi skriver tekst til sangen og sådan noget, det er jo også super meget bare random.
2: Ja.
1: Altså, der er solbriller jo et godt eksempel.
2: Ja, det må man sige.
1: Altså, den sad jeg og skrev i min sofa en hverdagsaften, mens min datter ikke ville sove. Ja. Og så gik jeg frem og tilbage mellem hendes værelse og skrev den sang, uden at have noget musik, men bare fordi...
2: Sige, der blev også en rimelig stor succes.
4: Det må man sige.
1: Det er i hvert fald et godt eksempel på, hvor random det kan være også, fordi det handler ikke om nogen, det var bare en tanke.
0: Fang hele interviewet med Kato, da han joinede Morgenkammeraterne. Det kan du høre på vores hjemmeside, radioabc.dk/podcast.

0: Husk at handle lokalt.
1: Auning, Auning, du har bare alt. Tag en tur til Auning og sig god dag.
0: Tak fordi du handler i Auning.
2: Hej, det er Per fra Greensell. Vi har SIM-kort til udstyr næsten gratis. Alarm SIM-kort 19 kroner per måned. SIM-kort til vildkamera med data 30 kroner per måned. Se mere på greensell.dk eller besøg os på Jomfrulykken. Psst, vi har vildkamera på tilbud.
3: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
4: Hej Randers! Så er IKEA Plan & Order Point endelig åbnet.
5: Nu kan du planlægge og bestille alt til dit køkken, badeværelse eller din garderobe.
4: Vi kan hjælpe med alt fra levering til montering, og der er altid flere af dine IKEA-favoritter at hente på hylderne. Vi ses i IKEA Plan & Order Point i Randers Storcenter. Ikke?
6: Det her er ABC Top 50. 18.

Parken, det bliver en kæmpe oplevelse at opleve at pakke live fra Danmarks Nationalarena. Flue i et spind, plads nummer 18 på ABC Top 50. Jeg håber, du har verdens bedste lørdag. Og ved du hvad, hvis du ikke har, så skal du nok sørge for, at du møder lige stiger med de absolut største hits fra ugen, der gik. Lige nu, plads nummer 17, Dave & Thames, Raindance. 17.

Heartbreaker, plads nummer 15 på vej til dig, er ABC-nyhederne, og samtidig også en top 10, der nærmer sig med hastige skridt. Du skal bare blive hængende først, Alex Warren og Fever Dream, der er at finde på den her uges 14. plads. 14.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en soda.

0: så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmarker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
2: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
6: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
8: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
11: Har du pluskort?
12: Ja.
11: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
12: Ja.
11: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
12: Ja.
11: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
12: Ja.
11: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
12: Nej.
11: Der fik jeg dig.
12: Ja.
13: Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
14: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Tilbage til musikken.
17: Radio ABC. 13.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Det uhyggelige syn, man næsten ville forvente at møde under vandoverfladen, er nu blevet til fortid. Limfjorden er nu helt tømt for spøgelsesnet efter flere års samarbejde mellem organisationer og fiskere. I alt har Limfjordsrådet fisket 42 tons spøgelsesnet op, der svarer til godt 1.600 net. Det er både godt for os mennesker og dyrene i Limfjorden. Det er ret cool at kunne sige, vi har ryddet fuldstændigt op i Limfjorden. Sådan siger Morten Hertz, biolog og projektleder i Limfjordsrådet. At Thomas Nystrøm er stoppet som særlig rådgiver for formand i SF Pia Olsen Dyhr vækker nu glæde hos August Gade, formand for partiet på Frederiksberg. Thomas Nystrøm blev i 2020 fyret i SF efter krænkelsesager og upassende adfærd. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Pia Olsen Dyhr omkring forløbet. HB Køges fodboldkvinder kan nu for fjerde gang i klubbens historie kalde sig for dansk mester. Tidligere i dag vandt klubben mesterskabet med en overbevisende 3-1-sejr hjemme over Kolding IF i sidste spillerunde i A-ligaen. I sæsonens sidste kamp skulle HB Køge blot bruge et enkelt point for at være sikker på at holde Brøndby bag sig. Der er store chancer for, at aftenen og natten kan byde på halvskyde til skyde vejr og med kraftige spredte byger, som kan indeholde torden, og så ligger temperaturerne mellem de 8 og 13 grader. I morgen fortsat periodevis spredte byger, men også en smule sol, der kan titte frem, og temperaturer mellem 13 og 18 grader.
2: Temperaturen lige nu 14 grader.

Plads nummer 12 på ABC Top 50, Burhan G og Medina Gemt. Dit nummer 2 garvede artister i den danske musikbranche, kan man roligt sige, det her det er. Og lige præcis Medina, hun er en kvinde, som har kørt lidt af et kapløb, hvad man skal sige, et sideløb med ABC, fordi at jeg har fundet et lille klip til dig. Et klip, jeg har svært ved at finde ud af præcis årstal og sådan noget, hvor det er fra. Det er i hvert fald fra en intim koncert, vi her på ABC har haft med Medina, hvor Jørgen Bjerregaard får sig en snak om lige præcis den første gang Medina nogensinde står

0: og en lyserød jakke. Jeg har et billede derhjemme. Det er derfor,
1: jeg synes, det er sjovt, at du kunne huske, hvilket tøj du har på. Er det så meget vigtigt for dig også, når du er på scenen?
0: Det er fordi, det var sgu et skønt outfit, ikke? Ja. Altså, det var en kjole, der hørte til klivudkassen, og jeg synes bare, jeg kan da ikke tage noget federe på end en flamingokjole, når jeg skal stå og spille på keyboard. Ja. Sådan kor.
2: Det her, det beskriver meget godt, hvor lang tid Medina har været med i gamet. Man kan høre, Jørgens stemme er helt anderledes. Medina er helt anderledes på en eller anden måde. Og man kan mærke, at begge to er blevet en form for voksne. Ja, det tror jeg godt, man kan sige. Plads nummer 12 til Medina. Gennem dit nummer. Plads nummer 11 er måske den kommende status af Medina, om man vil. Hun er blevet sådan lidt en gloværdig ting i den danske musikbranche. Plads nummer 11 er St. Clara. Gosh, I love it. 11.

0: Clark Gosh, I Love It på plads nummer 11. St. Clara, som jeg havde en lille fin kom sammen med for en uge siden. Jeg satte mig ned med St. Clara, og vi snakkede lidt frem og tilbage om musik og karriere og sådan noget. Og så kom vi blandt andet også ind på hele det der med, jeg er ret vild med hende på TikTok. Jeg synes, hun er sygt grineren, men hvor hun egentlig får den der inspiration om, det spurgte jeg hende egentlig om.
1: Jeg tror, de bedste videoer, jeg laver, det er altid sådan noget, der lige kommer til mig på dagen. Altså, det når jeg er sammen med mit band, eller mine venner, eller du ved, så når man lige sådan finder på et eller andet. Det er meget in the spur of the moment-agtigt. Så det er ikke sådan, jeg sidder og planlægger det. Det er vitterligt bare sådan, okay, det her kunne være grineren at lave, eller skal vi ikke lige? Jeg synes altid, når jeg bruger lang tid på at sidde og redigere en video, og tænker, this is a masterpiece, så får det bare nul visninger. Og så tager man bare en video af sig selv, der sidder på toilettet, og så får det bare, hej venner, I'm pooping.

0: Og så bare 200.000 visninger.
1: Jamen, det er jo vejen til succes. Simpelthen bare gå på toilet.
0: Altså, hvis det bare var så let, så var jeg fucking rig nu.
1: Hun er så behageligt selskab, som klarer, at det halve kunne være nok. Jeg synes virkelig, hun er et af de sødeste mennesker i hele verden. Plads nummer 11, gosh, I love it. Lige nu, hvor vi tager springer til det store udland med plads nummer 10. Olivia Rodrigo, drop that. 10.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
3: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Om to dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: ABC Top 50. Nyhed. 9.

Inden for top 10, nærmere bestemt plads nummer 9, Christoffer ringer om natten. Det er et drømmescenarie for rigtig mange teenagepiger, kunne jeg forestille mig, at Christoffer han ligger og ringer hele natten. Men lige nu, der ringer han sig ind på 9. plads. Vi hiler videre ind i top 10. Det er ABC top 50, vel at mærke. Plads nummer 8, Teddy Swims, Mr. Know It All. 8.

0: Plads nummer 7, Radio ABC. Vi giver dig hits. Vi er fuld gang med ABC Top 50, Benjamin Hav og Portugal. Og lige præcis Benjamin Hav, han er en lidt skæv person, det kan man roligt sige. Derfor så synes jeg, du skal holde fast i et eller andet, om det er et panikknap, en bordkant, eller om det er dit livs kærlighed. Hold fast, fordi nu... det er lidt vanvittigt, det her. Benjamin Hav, kan lige forklare, hvad Portugal er for et nummer?
1: Portugal handler om at danse over Storebæltsbroen, karneval i Rio-stilen med dine bedste venner, kun iført klipklapper og en forventning om en fuldstændig formidabel aften. Det er forårsfornemmelsen taget med ind i sommeren, combined med en lille bitte smule forventningens glæde for juleaften. Det er den der helt særlige aften. Den særlige dag, der smelter ind i en særlig aften. Og du bliver ikke slukket og trist og skamfuld dagen derpå. Du kører bare videre. Det er den der energi, der bor i dig fra nu til du dør. For det har du fortjent.
0: Det er det mest Benjamin Havske, jeg nogensinde har hørt nogen sige. Sjovt også, fordi det er Benjamin Hav, der siger det. Men hey, plads nummer 7 til Portugal. Plads nummer 6, der skal vi måske afsted til Portugal. Vi skal nok lige lære at svømme først. Det er Casey og Annika. Drukner. 6.

0: RKF Throwdown. Er du klar? RKF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
1: Sommersalg og stærke tilbud hos XL Byg. Ryobi havesæt med hækkeklipper, græstrimmer, batterier og lader. Kun 1199. Velkommen til sommersalg hos XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
2: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Google Tag Manager. Han vil bare hellere være tømmer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
3: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
4: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
5: ABC Top 50. Nyhed.

0: ABC Beach Party giver en kæmpe shout-out til vores sponsorer. Tak til Løgstørvejens Bageri, Pure Gym og Books for at være med til at gøre sommerens vildeste fest mulig. Vi ses til ABC Beach Party lørdag den 11. juli på stranden i Grenå.
1: 4.

Rosartigartigt, bliv hvor du er. Og før det, der fik du en nyhed tidligere i ABC Powerhit på en femteplads bag og værelse 15. Det er ved at være op over. Det er ved at være lige ved at næsten, at vi har en førsteplads til dig her i ABC Top 50. For der er kun tre placeringer tilbage. Hvem skal løbe afsted med guld, sølv og bronze? Hvem skal stå øverst på taburetten? Hvem skal stå næst øverst? Og hvem skal stå på det nederste trin og kigge op på de to øverste og tænke, ah, bare det var mig. Med en bronzemedalje i hånden. Og det nederste trin på podiet. En tredjeplads på den her uges liste går til Bibi Rexha. 3,

Ibi Rex og Faithless, nummer New Religion på en tredje plads. Vi er kommet til det. Det der, hvor man skal afgøre, hvilket nummer, der skal indgå førstepladsen på ABC Top 50. Det er sådan lidt som at finde sin kæreste. Man har to at vælge mellem. Eller, nogen har... Jeg har hørt om nogen, der har to at vælge mellem. Men nu skal det afgøres. Hvad er det for et nummer, der indtager førstepladsen på den her uges ABC Top 50? Er det Annika, der for 6. uge i træk indtager førstepladsen med Livsforladt, eller er det en nyhed i form af Slater og Dagens, der ikke bare stryger ind på hitlisten, men direkte ind på en førsteplads? På en anden plads. På den her uges ABC Top 50 er... tidligere etter Annika. 2.

0: Hun er blevet væltet af pinden, og det er hun med en nyhed, fordi at en ny førsteplads er ikke blot bare en ny førsteplads. Nej, den her uge, der er det også en nyhed på listen. Stort, stort tillykke til Slater og Dance, og det var samtidig alt, hvad jeg havde til dig den her lørdag eftermiddag. Mit navn, det er Emil, stempler ud og siger tak, fordi du lyttede med de sidste 4 timer. ABC Top 50 er at finde på vores hjemmeside inden længe, og så er jeg tilbage i din radio i morgen for klokken, den er 14. Moin!
1: ABC Top 50. Nyhed!

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sofa.

0: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libero-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
13: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
14: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
17: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Det her er Radio ABC. ABC.
19: Hey, Albert Heath her.
20: Det er Darlin.
19: I har simpelthen valgt et lille hus i Jylland som jeres powerhit. Tusind tak. Det betyder virkelig meget for os. Jeg håber, I kan lide den derude. Hvis du er klar.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Det uhyggelige syn, man næsten ville forvente at møde under vandoverfladen, er nu blevet til fortid. Limfjorden er nu helt tømt for spøgelsesnet efter flere års samarbejde mellem organisationer og fiskere. I alt har Limfjordsrådet fisket 42 tons spøgelsesnet op, der svarer til godt 1.600 net. Det er både godt for os mennesker og dyrene i Limfjorden. Det er ret cool at kunne sige, vi har ryddet fuldstændigt op i Limfjorden, sådan siger Morten Hertz, biolog og projektleder i Limfjordsrådet. At Thomas Nystrøm er stoppet som særlig rådgiver for formand i SF Pia Olsen Dyhr vækker nu glæde hos August Gade, formand for partiet på Frederiksberg. Thomas Nystrøm blev i 2020 fyret i SF efter krænkelsesager og upassende adfærd. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Pia Olsen Dyhr omkring forløbet. HB Køges fodboldkvinder kan nu for fjerde gang i klubbens historie kalde sig for dansk mester. Tidligere i dag vandt klubben mesterskabet med en overbevisende 3-1-sejr hjemme over Kolding IF i sidste spillerunde i A-ligaen. I sæsonens sidste kamp skulle HB Køge blot bruge et enkelt point for at være sikker på at holde Brøndby bag sig. Der er store chancer for, at aftenen og natten kan byde på halvskyde til skydevejr og med kraftige spredte byger, som kan indeholde torden, og så ligger temperaturerne mellem de 8 og 13 grader. I morgen fortsat periodevis spredte byger, men også en smule sol, der kan titte frem, og temperaturer mellem 13 og 18 grader.
2: Temperaturen lige nu 14 grader.

0: Let's get the party started. Welcome to the party. Let's go.
1: Du lytter til ABC.
2: ABC Party Night med Morten.
3: Så er der 8 timers fest til dig. Hej og velkommen til. Vi er i gang. Først med Dance 50, mixshowet over de 50 største europæiske klubhits. Og så er der Party Night Mixes hele vejen igennem frem til klokken 2 i nat med nogle af de bedste DJ's i verden. Men altså først en liste, der bygger sig på, hvad de europæiske DJ's har stemt ind som de største. Og vi har en nyhed her i bunden af listen på plads nummer 48. Her starter vi Andrea Visio og Aquagan med Iron Eden.

0: Godt i gang med dagens 50 i denne uge. Lidt nye sange her i bunden af listen. Plads nummer 41, D.O.D. og Hayley May med Closure. I går videre ind i top 40 om lidt.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
4: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
5: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Programmet præsenteres af Masterbowl. Maja og Vej Randers.
10: Party bowling med rød kegle.
11: Party night.
12: Radio ABC Party night.
13: Med Morten.
0: Så skal vi ind i top 40 af dagens 50, og her har vi endnu en nyhed på plads nummer 40, nemlig Pinto med Dirty of Disco.

0: 8 pladser op i denne uge for Clouds med Diesel Halo. Vi er i gang med Dance 50 mixshow over de største europæiske klubhits. Om lidt ind i top 30.
1: Tag familien med i Djurs Sommerland og gå på opdagelse i det kæmpestore dinosaurland. Sus afsted i Spinosaurus, Danmarks eneste discocoaster. Eller giv den fuld gas i Motorbike Derby på de sejeste motorcykler. Og kom helt tæt på 25 vilde dinosaurer i familierutebanen T-Rex Family Coaster. Køb sæsonkort nu og kom så tæt I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
2: Hej, det er Per fra Greensill. Vi har SIM-kort til udstyr næsten gratis. Alarm SIM-kort 19 kroner per måned. SIM-kort til vildkamera med data 30 kroner per måned. Se mere på greensill.dk eller besøg os på Jomfruløkken. Psst, vi har vildkamera på tilbud.
3: Du tror, dit klimaanlæg er til dig. Men din elbil er mindst lige så afhængig af det. For de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhald Auto. Bosch Car Service i Øster Tørslev.
4: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
5: så siger jeg restaurant Casablanca i Grenå.
4: Nå, har de åbnet for sommeren?
5: Ja, de åbner fredag kl. 17.
6: Restaurant Casablanca på Løsbådhavnen i Grenå. Italiensk, når det er bedst.
7: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
8: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen 18. juni. Med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Vi ses til genåbningsfest 18. juni. Hos Big Dollar. Big Dollar. I Randers.
9: Programmet præsenteres af Master Bowl, Maja Vej Randers, Party Bowling med Rød Kegle.
10: Det her er Radio ABC.
9: Party Night.
10: Party Night med Morten.
0: Husk på, du kan se hele listen på dance50.com. Nu går vi ind i top 30, og her er det 19 pladser op på 30. pladsen. For Who og Rue J med Plastic Dreams.

0: En bobler til listen. Nyt udspil fra Jaden Boysen. Her var det Erica som et hit-tip i denne uge til Dance 50. Hvor vi fortsætter nedtællingen om et øjeblik.
1: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
3: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Maxitur. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxitur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxitur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxitur.dk. Maxitur. Alt til dit kæledyr.
5: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokkyo til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den

0: Yes, 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
8: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Velkommen på ABC.
13: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC M.
12: Det her er ABC.
13: ABC Party Night.
12: Party Night med Morten.
14: Hej med dig, og tak fordi du er med her på ABC Party Night, hvor vi er i gang med Dance 50. Og når vi har overstået det, så er det Party Night Mega Mixes fra nogle af de bedste DJ's til dig. Men lige nu er vi nået til plads nummer 22. Taler 2XLC og RMB med Spring.

0: Calvin Harris og Jazzy seneste Satisfy til 11. pladsen. Dagens 15 top 10 venter forude.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Erhverv.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvornår er vi der, far?
7: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
8: Ej, hvorfor blinker den nu?
7: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Jeg hedder Niels. Mand med flere kasketter. Det er ikke altid lige til at se, hvilken en. Nogle gange er det Netværk Randers, og andre gange Jysk Telefon. Eller vi løber i Randers-kasketten, men så kan du bedre kende mig på den orange t-shirt. Tag fat i mig, hvis du skal bruge et fagligt netværk, professionel erhvervstelefoni eller trænger til en løbetur. Kontakt mig på jysktelefon.dk.
11: Sommersalg og stærke tilbud hos XL Byg. Få 6 liter gå i træbeskyttelse til kun 599. Velkommen til sommersalg hos XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øst og Tørslev og Sten.
12: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
13: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
14: Programmet præsenteres af Masterbowl. Maja og Vej Randers. Partybowling med rød kegle.
15: Du lytter til Radio ABC.
14: Party Night med Morten.
0: Så går vi ind i top 10 af dagens 50 i denne uge. På 10. pladsen 11 op for Meliodas og Mixmasters. Og tracket My Life is a Disco in the

0: tage en hurtig countdown. 9. pladsen var Sultan og Shepard Butter. Vi fandt tracket Eternity fra Paul Gien og Akkordian på 8. pladsen. 7. pladsen, Alaya Gallo med Perfect Love. Og her på 6. pladsen, yes, Joel Curry og Ra med Devotion, Sweetest Emotion. Så mangler vi de 5 største. Top 5 af Dance 50, dem får du lige efter reklamerne.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Hvornår er vi der, far?
7: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
8: Ej, hvorfor blinker den nu?
7: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18+. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
16: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
17: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
18: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
19: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
20: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
21: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: Night.
1: Radio ABC Party Night.
0: Med Morten.
2: Vi er nået frem til finalen af dagens 50. Mixshowet over, hvad de europæiske DJ's mener er de største hits lige nu. Og på femtepladsen er vi Groove Armada, The Love.

0: den nye nummer 1 i denne uge. David Guetta remixet af Melky's Just The Way You Are. Husk på, at du kan se hele listen på dance50.com. Og så er vi videre efter reklamerne med vores Party Night Megamixes.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
5: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
6: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
7: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
4: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Randers. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Marsvej i Randers og på designcykler.dk.
12: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen 18. juni med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Vi ses til genåbningsfest 18. juni hos Big Dollar, Big Dollar. I Randers.
13: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
14: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
15: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Google Tag Manager. Han vil bare hellere være tømrer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
16: Hej Randers! Så er IKEA Plan & Order Point endelig åbnet. Nu kan du planlægge og bestille alt til dit køkken, badeværelse eller din garderobe. Vi kan hjælpe med alt fra levering til montering, og der er altid flere af dine IKEA-favoritter at hente på hylderne. Vi ses i IKEA Plan & Order Point i Randers Storcenter. Ikke?
17: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle.
18: Det her er Radio ABC.
17: Party Night.
18: Party Night med Morten.
0: Her fortsætter festen på ABC. Vi har Party Night Mixes på vej for nogle af de bedste DJ's til dig. Men lige nu, der er det tid til et warm-up mix. 24 minutters hits, hvor du blandt andet kan glæde dig til MK og Clementine Douglas' Come Find Me. Vi skal høre Bebe Rexha og Faithless med New Religion. Men vi starter med Jennifer Lopez og David Guetta's Save Me Tonight.

0: ABC, vi giver dig hits. Du fik hørt Taylor Swift og Chris Lake med Opalite. Så var det David Guetta, Tone Tenaya og Teddy Swims med Gone, Gone, Gone. Og her det sidste Calvin Harris og Clementine Douglas med Blessings i vores lille warm-up mix. Efter reklamerne, så er det tid til Benji of Sweden.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
6: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vindere i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
10: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Maxi-tur. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tur.dk. Maxi-tur. Alt til dit kæledyr.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
20: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
21: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
24: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
25: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
26: Elgiganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
27: Erhverv. Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
28: Støt op om byens butikker i Auning. De har det hele.
29: Med mere end 30 specialbutikker og masser af håndværkere, finder du alt, du har brug for uden en lang køretur. Start med et kig på auningby.dk.
28: Tak fordi du handler i Auning.
30: Hos Excel Byg har vi alt til haven. Arbejdsredskaber, havemøbler, plantekasser, grill, legeredskaber og tusind andre ting. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
31: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
32: så siger jeg restaurant Casablanca i Grenå.
31: Nå, har de åbnet for sommeren?
32: Ja, de åbner fredag kl. 17.
33: Restaurant Casablanca på Løsbådhavnen i Grenå. Italiensk, når det er bedst.
34: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
35: See.

0: Vi er videre om et øjeblik med Rehab og Cyberpunk Radio.
1: Hos normalt skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
2: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokio til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
14: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
16: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer overalt.
18: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
19: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
20: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
21: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
22: Elgiganten. Erhverv.
23: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
24: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
25: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
26: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
27: OTC Biler er specialister i Volkswagen, Skoda, Seat og Audi. Men vi reparerer alle bilmærker og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Har du en forsikringsskade, så hjælper vi både med papir og gratis lånebil, mens vi reparerer din bil. Kig ind til HTC Biler i Hadsten.
28: Hej, det er Per fra Greensell. Vi har SIM-kort til udstyr næsten gratis. Alarm SIM-kort 19 kroner per måned. SIM-kort til vildkamera med data 30 kroner per måned. Se mere på greensell.dk eller besøg os på Jomfrulykken. Psst, vi har vildkamera på tilbud.
29: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
30: RKF Throwdown lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.

0: And if you enjoyed the music, make sure to check it again in 7 days.
1: Tak til Rehab for Cyberpunk Radio. ABC Party Night er tilbage efter reklamerne med Jimmy B in the mix.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Hey, har du pluskort?
6: Ja.
5: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
6: Ja.
5: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
6: Ja.
5: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
6: Ja.
5: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
6: Nej.
5: Der fik jeg dig.
4: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
11: Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, få energi til det hele. Andel Energi.
14: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
15: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
18: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
19: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i fleksjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
23: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
24: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
25: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
26: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
25: Møder, mails, fakturer.
26: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
25: Nå, hvad skal jeg så have?
26: Kom lige med.
27: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
28: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
17: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
19: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
29: Du tror, dit klimaanlæg er til dig, men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.
30: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Google Tag Manager. Han vil bare hellere være tømmer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.

0: Night. Radio ABC Party Night. Med Morten.
1: Og nu, og frem mod midnat, der er det vores danske DJ på Party Night-holdet. Her får du Jimmy B.

0: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Maxi-tue. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxi-tue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tue.dk. Maxi-tue. Alt til dit kæledyr.
6: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
7: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
8: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
9: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
13: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
14: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
15: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten. Erhverv. Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
7: Der er gevinst.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør.
7: lang rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
24: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Velkommen på ABC.

0: ABC Party Night.
1: Party Night med Morten.
2: Vi er nået til det sidste mixet i aften. Jeg siger tak for nu, ønsker dig en rigtig behagelig nat. Og så er det som altid Robin Schulz, der får lov til at sætte punktum med sit show Sugar Radio.